кажуть, що за останні кілька років почали частіше слухати наших виконавців. Для 69% українська вже стала основною мовою музики, яку вони обирають найчастіше. Майже половина слухачів віддає перевагу саме українським артистам. Рок, метал та альтернатива посідають друге місце серед найпопулярніших жанрів. Одразу після поп-музики. Є в дослідженні і приємна для нас деталь. Приблизно третина аудиторії досі слухає музику через радіо і телебачення. Тож, якщо ви зараз слухаєте важку ділянку ТОП-10, можете сміливо зарахувати себе до статистики. Олександр Пономарьов тим часом узявся за жанр, у якому його досі не бачили. Артист написав роман на 480 сторінок під назвою «30 днів. Ще людина». І це не автобіографія та взагалі не історія про музику. У центрі сюжету штучний інтелект, який отримує біологічне тіло, стає жінкою і будує стосунки з живим чоловіком. Першу версію Пономарьов фактично написав за 3 дуже інтенсивні тижні. Спав по 3 години, майже не їв і схуд на 11 кілограмів. Потім ще понад 10 місяців допрацьовував текст. Починав, за власними словами, з чистого листа, а завершив великою книжкою. Ось така нова сторінка у творчості митця. І одразу літературний дебют. У «Фіолетої», схожої, нова спільна робота з'явилася значно спонтанніше. Все почалося з акустичного виступу «Фіолету» на Арсенальній. Сергій Мартинюк запропонував Насті схожій долучитися до приспіву «Люблю коли». Вона додала свою імпровізацію. І за кілька тижнів випадково концертна історія вже перетворилася на нову студійну версію. Вийшло спонтанно, а тепер уже можна сказати офіційно «Люблю коли». Слухаємо «Фіолет» і «Схожу». Люблю.

«Віолет» і схожа з піснею «Люблю коли». От вам і результат однієї пропозиції, зробленої в потрібний момент. Spotify вирішив трохи ускладнити життя артистам, яких ніколи не існувало. На платформі з'явиться спеціальна позначка AI-персона для виконавців, створених штучним інтелектом. І просто підписом справа не обмежиться. Таких артистів приберуть із персоналізованих рекомендацій. Перевіряти походження музикантів будуть і модератори, і сам штучний інтелект. Так, усе правильно. Чи допомагатиме Spotify шукати Щі, який прикидається людиною? Десь тут уже мав би починатися роман Олександра Пономарьова. Масштаб проблеми, до речі, не віртуальний. За рік Spotify видалив понад 75 мільйонів спам-треків, згенерованих нейромережами. Тож навіть у роботів уже почалися проблеми з перенасиченням музичного ринку. Христина Соловій розповіла, звідки в неї любов до гострих слів і звичка говорити те, що думає. Каже, це в неї від Кузьми. Христина виросла на альбомах Скрябіна і називає Андрія Кузьменка людиною, яка показала їй просту річ. Народну любов неможливо отримати піаром. Люди мають відчути, що перед ними свій. Особливо близькими Соловій зараз стали ранні роботи Скрябіна і українська музична культура 90-х. До речі, невдовзі в самої Христини має з'явитися нова пісня «Маршрутка». За її словами, вона не присвячена Кузьмі, але перегукується з близькою йому темою. Людиною з маленького міста, яка їде шукати своє місце у столиці. Поки маршрутка ще десь у дорозі, залишаємося в нічному місті. У Христини Соловій зараз друга ночі.

Христина Соловій і друга ночі. У такий час навіть хороші рішення краще залишити до ранку. Попереду повернення Роксолани, рецепт борщу, який тепер можна слухати. Нова вільна Україна, рідкісний концерт Олександра Положинського і дещо особисте від фронтмена Sky. Ненадовго перериваємося. Важка

Ми знову в ефірі. Це важка ділянка Топ Тен. Мене звати Андрій Чиж. У Роксолани перший повноцінний реліз після народження дитини. Сама вона жартома називається своїм виходом із декрету, а повертається з піснею, в назві якої одразу два різні настрої: червона і сумна. Її Роксолана написала разом з Іваном Клименком. Каже, червоний тут про людей, яких неможливо не помітити. Яскравих, гучних, сильних. Але якщо придивитися уважніше, в очах у них часто залишається легкий сум. І музика грає на цьому контрасті. Фанк, денс, поп, енергійний грув. А всередині історії про стосунки, які вже час відпустити, хоча почуття з цим рішенням трохи запізнюється. Роксолана пояснює цей стан одним рядком із приспіву. Самотня квітка зацвіла там, де вже померла весна. І додає: життя завжди знаходить спосіб прорости. От і червона, і сумна вийшла не стільки про сум, скільки про момент, коли його вже не можна відпустити. У Пробас енд Харді новий реліз із дуже українською назвою – «Борщ». У своєму фірмовому «Укробас» дует цього разу зібрав не лише бас, електроніку і етнічний нерв. Разом із Євгеном Клопотенко музиканти закодували в треку справжній рецепт українського борщу. Тобто композицію можна не лише слухати, а й за бажання ще й розшифровувати з каструлею на поготові. Рецепт тепер не загубиться і не згорить. Тут головне не переплутати порядок. Спочатку борщ у навушники, а вже потім каструлю на плиту. Борщ уже в мережі. Смачного і гучного. Олівія представляє вільну Україну. Пісню про країну, яку тут бачать без складних слів. Сильною і вільною. Рідною і красивою. Такою, що навіть після найтемніших часів усе одно розправляє крила. Музику і текст написала Катерина Таїрова, солістка гурту «Толока». З Олівія вони працюють не вперше, а цього разу обрали фольк-рок і поєднали сучасне звучання з українськими музичними мотивами. Вперше вільна Україна прозвучала наживо на сцені благодійного вокального конкурсу «Deity Help Music». А для кліпу ця історія вийшла вже на простір українських ланів і степів. І, мабуть, тут справді не треба було нічого особливого вигадувати. Поле, горизонт, український побут, земля під ногами. Все те, що впізнаєш без підпису в кадрі. Україну тут не пояснюють декораціями. Вона сама стає декорацією. І символи такі ж прості і зрозумілі. Крила – як свобода, тризуб – як маяк. Є в цьому і та майже дитяча впевненість, яку дорослим часом не завадило б собі повернути. Після темряви обов'язково буде світло, а Україна розправить крила. Такою її бачить Олівія. І такою вона звучить у вільній Україні.

Це була Олівія і вільна Україна. Все просто. Своя земля, своє небо і впевненість, що крила ще знадобляться. Олександр Положинський збирає музичну компанію, яка разом не виходила на сцену майже 5 років. Лєра Поляруш, Марія Сорокіна та Марта Ковальчук знову зіграють із ним спільну програму. Таких концертів досі було лише 3, тож наступний стане 4-м. У програмі пісні «Тартака», «Був'є», «Олів'є» та сольних альбомів Положинського. Деякі з цих пісень після їхнього попереднього спільного концерту взагалі не звучали наживо. Нової програми музиканти не обіцяють. Та коли зустріч відбувається раз на 5 років, слово «повтор» уже звучить майже як прем'єра. І наостанок трохи особистого, але рівно настільки, наскільки сам герой цієї історії дозволив зазирнути за лаштунки. Олег Собчук у розмові з блогером Олександром Преподобним розповідав про людей, які допомагають йому тримати в порядку справи гурту. І Тамару Бошко, яка займається фінансами, юридичними питаннями та менеджментом, назвав дружиною. Сказав буденно, без оголошень і подробиць. Тому і ми подробиць домислювати не будемо. Одне слово почули, решту залишимо Олегові і Тамарі. А з музикою все значно простіше. 2 тижні тому Скай і Джамала з Божевільними були нашим вибухом. Сьогодні повертаємо їх в ефір уже без жодного спеціального статусу. Просто тому, що ця зустріч варта повторення. Скай і Джамала з Божевільними.

Скай і Джамала з божевільними. Три хвилини здорового божевілля в ефірі ще нікому не завадили. Сьогодні українська музика встигла побувати в наших плейлістах, у книжці, у світі штучного інтелекту і навіть у рецепті борщу. А головне, знову дала нам достатньо приводів говорити про неї і слухати далі. З вами був Андрій Чиш і важка ділянка Топ 10. Слухайте своє, знаходьте нове і почуємося. Бувайте!

слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

I want to show you who I am. Я буду сильною. Ти не залишаєш мені вибору.

0: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Дві смертельні дорожньо-транспортні пригоди сталися на Прикарпатті. На Верховинщині внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою загинув 49-річний водій. А на Косівщині під час аварії за участю мотоцикла смертельні травми отримав 15-річний пасажир. Перша ДТП сталася близько 13:55 у селі Кривопілля Верховинського району. 49-річний мешканець Івано-Франківська, керуючи автомобілем Chevrolet Aveo, рухався зі сторони Ворохти в напрямку Верховини. На заокругленій ділянці дороги водій виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем ДАФ під керуванням 48-річного мешканця Закарпатської області, який рухався в зустрічному напрямку. Внаслідок аварії водій легковика від отриманих травм загинув на місці. Водія вантажівки поліцейські перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Він був тверезий. Інша смертельна ДТП сталася близько 20:10 у селі Рожнів Косівського району. Попередньо встановлено, що 14-річний мешканець Косівського району, керуючи мотоциклом без реєстраційного номера, рухався вулицею Героїв Небесної Сотні в напрямку села Тростянець. На заокругленій ділянці дороги неповнолітній не впорався з керуванням та допустив падіння мотоцикла. Внаслідок ДТП 15-річний пасажир мотоцикла, також мешканець Косівського району, від отриманих травм загинув на місці. Поліцейські встановили місце знаходження неповнолітнього водія та розшукали його за місцем проживання. Мотоцикл, причетний до ДТП, виявили у гаражі. Водія перевірили на стан алкогольного сп'яніння, він був тверезий. Тривають розслідування, поліцейські встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортних пригод. Тривала посуха та відсутність дощів серйозно загрожують екологічному стану Прикарпаття та стабільності роботи деяких комунальних підприємств. Чи є загроза перебоїв з водопостачанням у Коломиї через різке обміління річки Прут? І чи доведеться коломиянам готуватися до графіків подачі води? Ми запитали в директора Коломийського водоканалу Славомира Зумера.
1: Спекотне літо та дефіцит опадів демонструють свої наслідки там, де їх найменше хотілося б бачити. Рівень води у пруті впав до мінімальних позначок за останні роки. На окремих ділянках річища річки виглядає тривожно мілким, а подекуди дно вже видніється крізь тонкий шар води. Водозабори на Коломийському водоканалі, які забезпечують питною водою більшу частину громади, напряму залежать від рівня води в річці.
2: Станом на сьогодні якихось критичних чи надзвичайних ситуацій щодо роботи системи водопостачання в місті Коломия немає, хоча дійсно джерело наше водозабезпечення, річка Прут, обміліло. Але якихось обмежень для наших мешканців водопостачання не планується. Трішки був скоригований технологічний процес забору води. На даному етапі якихось критичних наслідків не буде. На майбутнє надіємося, що джерело водопостачання буде збільшувати свій депіт пропуску води і система взагалі вийде собі в оптимальний рівень роботи. У нас є два резервуари, вони загальним об'ємом 6,5 тисяч метрів кубічних води. Вони завжди наповнені водою, десь в об'ємі 80% від загального об'єму. І цього об'єму вистачає орієнтовно на 5-6 годин роботи системи водопостачання без забору води з джерела. Окрім того, у нас є ще інфільтраційні басейни, такі, які зберігають більший об'єм води. Це на водозабірних спорудах. Там їхній запас десь орієнтовно на 3-4 дня, як при максимальному їхньому заповненні.
1: Поки ситуація стабільна, наголошує Славомир Зумер. Запаси води є і, каже, інколи реальніші загрози виникають не влітку, а взимку.
2: У літній період то такого зменшення рівня річки

0: пруд не було. Але є зворотня, як то кажуть, пора року, це зима. І коли річка також зимівна, неповноводна, і плюс ще, якщо додається морозна погода, вона ще й промерзає. І це також має для нас негативний наслідок. Навіть у цю зиму нам була трішки складніша ситуація на водозабірних спорудах, як тепер у літню пору, за рахунок того, що в річці пруд у зимі не було багато води, і плюс були сильні морози, і вода, товща води, сильно промерзала. І то також створювало нам окремі якісь такі проблеми в роботі нашій.
1: Попри позитивні прогнози, спеціалісти просять містян до максимальної економії водних ресурсів уже сьогодні. Відмовитися від поливу присадибних ділянок питною водою у денні години та скоротити нецільові витрати в побуті. Ситуація на водоканалі найближчими днями залежить не лише від погоди, а й від свідомості кожного з нас.
2: Коломиї відбудеться автопробіг до Міжнародного дня зниклих безвісти, який відзначається щорічно 30 серпня. Місце збору – 13 година біля кільця у Корничі маршрут, вулиця Мазепи, проспект Грушевського та вулиця Тараса Шевченка. Після автопробігу о 13:30 відбудеться пам'ятний захід біля Стіни Надії в Коломиї. Проводить захід громадська організація «Зниклі незабуті». Неділя 30 серпня – 13 година. 6 вересня в Коломиї відбудеться ярмарок спортивних декоративних голубів та іншої живності. Місце проведення – автобазар, торговиця. Всі зібрані кошти передадуть Збройним силам України. Неділя, 6 вересня. Ви слухайте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

ними бути. Обійми мене, заспокой і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Є!

0: коли тачка.
1: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
2: НТК. Твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернетом від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама проведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: ковити м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат, як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро на мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Де знайти якісні садові меблі?
2: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
1: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
2: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин Дімар – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю Рехау, консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. Дім Арт, Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину Єва. Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
3: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
4: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
0: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
5: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
6: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
7: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
4: Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Доброго ранку. Російські війська вкотре атакували авіабомбами Херсонську теплоелектроцентраль. Це вже відбулося не вперше, однак цього разу ТЕЦ зазнала дуже серйозних руйнувань. Про це повідомляє керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Тому відверто розраховувати на роботу, цитую, ТЕЦ чи інших об'єктів критичної інфраструктури у звичному режимі цієї зими ми вже не можемо. Безпекова ситуація в Херсоні надзвичайно складна. Ворог щодня посилює атаки саме по критичній інфраструктурі області, заявив він. За даними Херсонської обласної військової адміністрації, з початку липня російські війська вже скинули 170 керованих авіабомб на регіон. За майже два місяці Росія використала більше кабів, ніж за все перше півріччя цього року. За останні два місяці російська армія запустила понад 1700 ударних безпілотників. Зокрема, Росія почала активніше застосовувати реактивні шахеди та гербери для ударів по об'єктах критичної інфраструктури Херсонщини. І наразі засобів для знищення цих видів безпілотників, цитую, як і кабів, немає в жодній області нашої країни. Тому треба чесно розуміти, Херсон може залишатися без світла і тепла не на години чи дні, а тривалий час. І до цього потрібно готуватися вже зараз, сказав Прокудін. Він закликає евакуюватися жителів міста Херсон, особливо родин з дітьми та літніх людей.

страждалих уточнюється. Майже за годину після першого удару, коли рятувальники ліквідовували пожежу, росіяни ще двічі атакували цю ж локацію. Надзвичайники встигли відійти у безпечне місце. Через значне задимлення жителів Свято-Петрівського та прилеглих територій закликають зачинити вікна і без потреби не виходити на вулицю. Про це повідомив голова Білогородської громади Антон Овсієнко. У ніч проти 28 серпня на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей зафіксували масштабне знеструмлення. Про це інформують моніторингові телеграм-канали. Про загрозу атак безпілотників місцеві ресурси почали повідомляти ще близько 21 години. Ближче до опівночі в соціальних мережах почали з'являтися численні повідомлення про перебої з електропостачанням. Зокрема, в окупованому Донецьку світло, за попередніми даними, зникло приблизно о 1-й годині ночі. Швеція передасть Україні 10 катерів берегової охорони, які використовуватимуться для рятувальних операцій на воді, зокрема розмінування. Як пише Bloomberg, про це повідомив уряд скандинавської країни. Згідно із заявою уряду, швидкісні катери передадуть Державній службі з надзвичайних ситуацій України у їхньому нинішньому стані. Національний банк України оприлюднив курс валют на п'ятницю 28 серпня. Порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилась на 3 копійки і становить 44,54. Також знизились показники євро та злотого, впали на 15 і 12 копійок відповідно. Про це йдеться на офіційному сайті НБУ. Отже, 1 долар США 44,54, євро 51,85 і 1 польський злотий 11,98. Про погоду. Сьогодні на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вранці та у першій половині дня туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура по області 21-26 градусів тепла. На високогір'ї 13-18 з позначкою «плюс». Поточна погода, температура повітря плюс 11, відносна вологість 100%, атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стовпчика. В Україні 8 година 5 хвилин. Поки це все. У студії працює Віктор Поворозник. Залишайтесь з нами на радіо Сяйво. Бажаю вам вдалого робочого дня. Почуємось менше як за годину.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія».
4: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс». Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
5: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний, як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
7: Коли, як не влітку, обирати затишок?
8: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
7: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
8: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
9: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201Г.
10: А зараз холодні новини від Майамі. Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
11: А хочеш чогось особливого?
10: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі, обирай свій смак молочного коктейля.
12: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
13: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
14: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
13: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
17: Комбо 1.
16: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
17: Комбо 2.
16: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
17: Смачний обід
16: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
18: Експрес завжди по дорозі.
19: Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди «Ювін Протект», щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098-944-2571. «Ювін Протект», Нижній Вербіж, 800 метрів від Коломиї.
20: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
21: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
22: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 28 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
2: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
3: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.
4: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
5: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
6: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
5: Коломия. Чорновола, 2.
6: Велка. Ту Техноцентр.
7: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
8: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
9: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
10: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
1: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
12: Збираєтеся за покупками? Тоді нова ціна тижня у Стефайно саме для вас. Балик свинячий охолоджений – лише 209 гривень за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та скористайтеся вигідними пропозиціями. Акція діє з 27 серпня по 2 вересня включно.
13: Стефайно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

0: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Вітаю. Густий дим, понад 40 градусів спеки та вогонь, що випалив більше 42 тисяч гектарів лісу. В таких умовах українські надзвичайники два тижні ліквідовували масштабні пожежі у Франції. В складі зведеного загону працювали і прикарпатські вогнеборці, з ними поспілкувались мої колеги.
1: Діти підходили, дякували з малюнками. Вертаємось назад і на автобусі там був малюнок з сердечками, дякую. Ну, на їхньому мерсі, так то дякую, то було дуже приємно.
2: Микола – наймолодший рятувальник у складі зведеного загону ДСНС. І це його перша поїздка за кордон.
1: Запиталися, чи я хочу їхати у Францію. Я спершу думав, що це неправда, що просто так кажуть, що посміятися. Кажу, та їду. Потім кажуть, що та ні, ти ще замолодий. Кажу, то давайте їду.
2: Українські вогнеборці прибули до департаменту Жеронда. Там ситуація була найкритичнішою. Микола розповідає, у 20-кілограмовій амуніції гасити пожежі доводилося від світанку і до пізньої ночі.
1: Було дуже жарко. І відкриті місцевості, велика локація, великі площі, що десь-недесь бувало, приходилося йти пішком на локацію, велику відстань. Якщо у нас була теж ситуація, що перекидання було, ну,

0: подали свали на гасіння і була задіяна авіація. Також наші люди спостерігали на коптері, дивилися, чи не розповсюджується десь пожежа.
1: Загалом на допомогу Франції вирушили 70 українських пожежників, 15 із яких – прикарпатці. Команді довіряли найскладніші ділянки. Завдяки унікальному досвіду приборкання стихії під обстрілами, в умовах браку води та без підтримки з повітря.
2: Погода дуже була суха, було і вітряна, вогонь дуже швидко відновлювався знову. Більша частина місцевих мешканців була евакуйована, так як була загроза повторного відновлення вогню, задимлення території. Запах диму стояв абсолютно всюди. І місцеві мешканці на той час були евакуйовані, але коли вони почули про те, що працюють українці, що вдалося дуже швидко пожежу ліквідувати, вони поверталися.
1: У перервах між викликами рятувальники показали французам документальний фільм про життя в Україні під час війни.
2: Ми кажемо, це не актори. Це там реально ми, це українці, які кожного дня рятують свою дитину, які кожного дня здригаються від обстрілів. Це наше життя. І дехто практично не міг це співставити, як ми зараз тут допомагаємо їм, а там ми знаємо, що в будь-який момент втратимо дім, втратимо сім'ю. Люди плакали, вони підходили до нас, і ми розуміли, що треба про це говорити.
1: Це була перша місія української команди з надання допомоги країні-члену ЄС у межах механізму цивільного захисту Євросоюзу.
3: Перший крок до знань. Понад 2800 першокласників уже за кілька днів сядуть за парти в Івано-Франківській громаді, а це на 200 більше, ніж у 2025-му. Чи готові школи до старту навчального року? Слухайте далі.
1: Аби під час повітряних тривог укриття вмістили усіх школярів, 24 франківські ліцеї працюватимуть у дві зміни.
4: Перший дзвоник в усіх закладах загальної середньої освіти відбудеться 1 вересня, вівторок. Година 9, 10, 11 кожен заклад освіти самостійно обирає, коли розпочати навчання. Закінчуємо ми перший семестр 24 грудня. І другий семестр ми плануємо розпочати 11 січня, а завершити навчання 26-27 рік 28 травня.
1: Від труб у підвалах до покрівель. За літо у закладах освіти підготували будівлі до зими. Зокрема, у деяких ліцеях оновили системи опалення.
4: Модернізація системи опалення, що важливе перед початком нового опалювального сезону. Садочок 14-й пролісок замінено радіатором в системі опалення. Також тривають роботи зі встановленням модульної котельні. 26-та початкова ліцей імені Шухевича триває реконструкція мережі теплопостачання і капітальний ремонт внутрішньої системи опалення проведені в 9-му садочку і в освітньому мистецькому центрі.
1: І поки всередині завершують останні штрихи, навколо шкіл оновлюють дорожню розмітку.
5: Наші роботи по підготовці до навчального року полягають нанесені дорожньої розмітки. Це і школа, два види пішохідних переходів, білий і червоно-білий. Другий такий напрямок – це ремонт території навчальних закладів, згідно укладених з ними угод, і ремонт під'їзних шляхів до навчальних закладів.
6: Ліцей номер 7, схожий до ліцеїв номер 3 та 5, теж знаходиться в історичному середмісті, пластик поновлено силами комунального підприємства. Ліцей номер 11, вулиця Лепкого, також нанесено дорожню розмітку фарбою поверх пластика для того, щоб підвищити безпеку дітей на шляху до навчального закладу.
1: Також у кожній школі облаштували тривожну кнопку, а за безпекою школярів, окрім адміністрації, стежитимуть представники поліції.
3: Це були новини на радіо Сяйво. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось у наступних випусках.

0: реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
2: «Вікно Плюс» – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. «Вікно Плюс» – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте! Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: «Медлюкс» – простір впевнених лабораторних рішень. «Медлюкс» – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. «Медлюкс» – коли здоров'я під контролем.
4: Рішення проводить ліцензія від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Шукаєте ліжко чи матрац?
2: У Men's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
1: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
2: та знайдіть своє ліжко і матрац.
1: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
4: Тоді бери участь у Пронто Манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скретч-карти.
3: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
4: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
5: Акція діє до 31 серпня.
6: В Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
7: Експрес завжди по дорозі.
8: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
9: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
10: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Піймай промінь тепла. Радіо Сяйво. Радіо Сяйво.

0: Вікні меблі в В'юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до В'юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. В'юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.

0: станції.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: красі, стріт-піт від KFC.
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
1: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

комітет до твоєї краси. Якщо хочеш позвонити, я на місці. Передам потім привіт, справа не в тобі. Сорі, я муалетін. В пошуках принцеси, може, допоможе чин. Вони стілить моє серце, краще медицин. А очей не дай зімкнути вночі кофеї. Змінив десятки сенсів. Вже неважливо, з ким ідати. Стільки часу пройшло, пам'ятаю, було. Але все це давно на дно. Дзвінок на екрані, твоє ім'я. Повір, не будем раді, ні ти, ні я. Розумію, схоже, почуваю.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Помер король Норвегії Геральд V. Йому було 89 років. Монарх понад тиждень перебував в лікарні, де проходив лікування від рідкісного захворювання крові. Напередодні королівський дім повідомляв про різке погіршення його стану. Геральд V перебував на престолі з 1991 року і був найстаршим главою держави в Європі. За 35 років правління він модернізував норвезьку монархію та залишався однією з ключових об'єднавчих фігур для країни. Під час хвороби короля обов'язки регента виконував його 53-річний син, кронпринц Гокон. Тепер саме він має стати новим королем Норвегії. На позачерговій сесії Івано-Франківської міськради депутати ухвалили положення про преміювання вчителів за високі результати підготовки учнів до НМТ. Цьогоріч у громаді аж 66 випускників склали мультипредметний тест на максимальні 200 балів. Для стимулювання педагогів запровадили чіткий та справедливий критерій. Якщо вчитель підготував трьох і більше 200 бальників, він отримує премію у розмірі 2 посадових окладів. А за кожного наступного учня розмір виплати зростає ще на 15%.
3: Вже цього року одразу 5 найкращих педагогів Франківська отримають такі муніципальні премії. Також місто продовжує впевнено впроваджувати реформу НУШ. Ліцей номер 18 на Пасічні відсьогодні офіційно реорганізовано в академічний. Він став вже 7-м таким закладом у місті.
4: Ми продовжуємо формувати мережу академічних ліцеїв. Наразі в місті їх вже є 7. Я нагадаю, що у нас триває завершення реформи НУШ, після якої діти будуть вчитися до 12 класів. Мова йде про академічні ліцеї, які будуть вчити 10, 11 і 12 класів. Сьогодні ми запропонували положення, яке преміює вчителів за підготовку учнів при складанні НМТ. Звісно, при складанні НМТ найперша і важча праця – це самого учня, але це не применшує працю вчителя, який протягом багатьох років вкладав в дитину знання, підтримував її і вірив в неї. Тому сьогодні ми пропонуємо підтримати таких вчителів, які мають учнів з високими досягненнями з НМТ.
3: Міська влада наголошує, підготовка до нового навчального року охоплює не лише академічні статуси, а й турботу про безпеку, харчування та затишок у закладах освіти.
5: Сьогодні сесія вона освітянська, тому що готуємося до безкоштовного харчування, підготовка до зими, а також питання створення нових академічних ліцеїв. Тому ще один академічний ліцей, 18-й на Пасічній створений, створена початкова школа, ну і багато питань, які пов'язані саме з освітою. Це важливо для нас, ця сесія.

0: несподівано і приємно. Це мені друг повідомив, каже, вас будуть сьогодні вітати і вам хочуть вручити нагороду. Дві маю від двох президентів України нагороди і надіюся, що через 5 років, дай Боже, доживу на 40-ліття державної незалежності, отримую нагороду в Києві, але від рук уже нашого Руслана Марсінкова, який тоді буде президентом.
1: Серед тих, кого відзначила громада, і ті, хто тримав оборону державності ще на світанку 90-х у студентських рухах та у Пласті, а сьогодні захищає Україну в лавах Збройних сил.
2: Я в 114-й бригаді наших льотчиків та батальйоні зв'язку. Я колись був членом студентського братства і серйозно займався розвитком Пласту в нашому місті. Я тоді був студентом нашого пединституту, навчався на останніх курсах, так би мовити. Ну і був більш-менш активним серед хлопців студентського братства. Тоді вирішили, щоб приблизити настання нормальної української держави, вирішили зайнятися молоддю. Ну, от я і цим займався.
1: Також міські обранці офіційно звернулися до президента України щодо присвоєння звання Героя України із врученням ордена «Золота зірка» посмертно полеглому захиснику лейтенанту Богдану Гучку. Окрім цього, міська рада виділила чергові субвенції для підтримки військових частин ЗСУ.
3: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось у наступних випусках.

0: і вона реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
6: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
7: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
6: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
9: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
10: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
11: Збираєтеся за покупками? Тоді нова ціна тижня у Стефайно саме для вас. Балик свинячий охолоджений – лише 209 гривень за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та скористайтеся вигідними пропозиціями. Акція діє з 27 серпня по 2 вересня включно.
12: Стефайно своїм на стіл.
9: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходьте, обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
7: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
2: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама проведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
7: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
2: Гальмо. Чи гальмо? Як правильно? Правильно, гальмо, однак гальма.

0: Реклама. Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро на мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
6: Збираєтеся за покупками? Тоді нова ціна тижня у Стефайно саме для вас. Балик свинячий охолоджений – лише 209 гривень за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та скористайтеся вигідними пропозиціями. Акція діє з 27 серпня по 2 вересня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Вітаю. Через ранкову атаку Росії на Київщині загинула людина в Бучанському районі. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. В цьому районі, а також у Фастівському, ще двоє поранених із множинними осколковими пораненнями та порізами. Вирви в асфальті і вибиті вікна. У Вишневому під Києвом російський дрон атакував житловий комплекс. У дворі вигоріло 13 автомобілів. Терористи били повторно по Бучанському району, поки вогнеборці намагались загасити пожежі. 13 за добу в Києві 27 серпня побитий антирекорд повітряних тривог. Попередній був на початку повномасштабної війни 1 березня 2022 року. Тоді сирена пролунала в столиці 12 разів за добу. Сьогодні ж 13. Спеціалізований шкільний автобус передали П'ядицькій громаді. Він забезпечить підвезення дітей до школи, зокрема з Турківського ліцею та Годи Добровіцької філії. Мовиться про школярів з особливими освітніми потребами. Транспортний засіб передала голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
3: Насправді на цей спеціалізований шкільний автобус у П'ядицькій громаді чекали давно. Він дасть можливість усім дітям мати доступ до освіти. Відтепер ним користуватимуться 62 учнів, серед яких двоє дітей з особливими освітніми потребами, а саме з порушеннями опорно-рухового апарату. Учні пересуваються на кріслах колісних. Діти навчаються у 3-му та 7-му класах Турківського ліцею та Годи Добровіцької філії.
4: Потреба давно була у шкільному автобусі, тому що протяжність нашого села понад 7 кілометрів. А ми знаємо, на превеликий жаль, з кожним роком у нас все збільшується кількість дітей з особливими освітніми потребами. Ми сьогодні маємо таких двоє дітей, яких ми мусимо підвозити. І тому вони сьогодні з нами, ці діти, і ми дуже раді, що Івано-Франківська обласна державна адміністрація посприяла і знайшла можливість виділити нам такий автобус. Я думаю, будемо раді і щасливі не лише ми, і батьки також, і діти.
3: У П'ятицькій громаді активно розвивається інклюзивна освіта. Наразі у 5 закладах відкрито 18 інклюзивних класів, де навчається 20 дітей з особливими освітніми потребами. Їхню підтримку забезпечують 18 асистентів учителя. Головна мета інклюзії – не лише спільне навчання, а й створення умов для безпечного доїзду до школи, комфортної соціалізації, спілкування та повноцінної інтеграції дітей у шкільну спільноту.
5: Розширення ваших знань, подорожування, вивчення нашої неньки України. Щиро від себе, від нашої громади хотів Світлані Васильівні подякувати. Дійсності людина, яка займається турботою про освіту, турботою про соціальний захист наших родин загиблих, наших військових. Щиро вам ще раз дякую від нашої громади. Слава Богу, слава Україні!
3: Отримання транспорту є суттєвою підтримкою для місцевої громади, адже забезпечення безперебійного та безпечного навчального процесу в умовах сьогодення залишається одним із головних пріоритетів. Тепер дорога до школи та додому для учнів стане не лише швидшою, а й значно комфортнішою, незалежно від погодних умов, каже голова Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук.
6: Доступ до освіти має бути рівний для всіх наших діточок. Цього року ми

0: автобуси. І ми працюємо. Нам надзвичайно важливо, щоб кожна громада, віддалена громада, мала можливість довозу дітей на важливі заходи до школи, з школи. Це про те, що ми не повинні зупиняти розвиток дітей навіть в час війни, коли ворог хоче зупинити розвиток держави, розвиток освіти, забрати найдорожче, вкрасти молодість, такі юні, прекрасні роки.
1: Загалом на Прикарпатті понад 20 тисяч дітей потребують підвезення до закладів освіти. Світлана Онищук пообіцяла, у владі й далі будуть працювати над оновленням автопарків шкільних автобусів і створювати рівні можливості для кожної дитини.
2: Це були новини на Радіо Сяйво. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.

0: Реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
0: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте коло моєї вулиці Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.
3: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
4: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
6: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
7: Коломия, Чорновола, 2.
6: Велка, ту «Техноцентр».
8: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
9: Комбо 1.
8: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
9: Комбо 2.
8: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
9: Смачний обід
8: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
0: Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди «Ювін Протект», щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098-944-2571. «Ювін Протект» – нижній вербіж. 800 метрів від Коломиї.
3: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Івінцях.
0: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
10: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: вона реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста. Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину Най-Най.
4: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці Люксор неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
5: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
4: Оптика Люксор. Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
7: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
6: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
7: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
8: Акція діє до 31 серпня.
9: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
5: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
10: Збираєтеся за покупками? Тоді нова ціна тижня у Стефайно саме для вас. Балик свинячий охолоджений – лише 209 гривень за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та скористайтеся вигідними пропозиціями. Акція діє з 27 серпня по 2 вересня включно.
11: Стефайно своїм на стіл.
12: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
13: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Вітаю. В Коломиї відбудеться автопробіг до Міжнародного дня зниклих безвісти, який відзначається щорічно 30 серпня. Місце збору – 13 година біля кільця у Корничі. Маршрут – вулиця Мазепи, проспект Грушевського та вулиця Тараса Шевченка. Після автопробігу о 13.30 відбудеться пам'ятний захід біля стіни Надії в Коломиї. Проводить захід громадська організація «Зниклі не забуті». Неділя – 30 серпня, 13.00. Без форми і звань. Службові собаки першими прибувають на місце події, допомагають розкривати злочини та знаходити зниклих людей.
3: Щодня ці собаки тренуються знаходити наркотики, зброю та вибухівку. Та для ефективної роботи гострого нюху недостатньо. Не менш важливо, наскільки добре чотирилапий розуміє свого кінолога та реагує на його команди.
4: Зараз нюх. Добру силу має. Він заробив, він тримав.
3: В кінологічному центрі кожен собака має свою спеціалізацію. Одні шукають вибухівку та заборонені речовини, інші – людей. Серед останніх – трирічний Бан. Для нього звичайна прогулянка – це тренування. А гра з улюбленою іграшкою – як частина роботи.
4: Як відбір проводився? Проводилось тестування. Тестування проводилося кожного тижня. І на протязі тижня він реагував як на корм, як на любиму іграшку і на здобич, як на кусачку.
3: Після навчання чотирилапий складає іспит та отримує сертифікат. Але на цьому підготовка не закінчується. Кінолог Микола тренує Бана щодня. Однак труднощів все одно вистачає.
4: Найскладніші умови – це є міські умови, де людина там сталася там крадіжка, обікрали магазин. І людина сіла там, ну, через який період часу, там людина пройшла там 200-300 метрів, сіла в автобус і поїхала. Оцей період буде саме найтяжчий для собаки, де після цього приходить до нас повідомлення, і ми реагуємо на це повідомлення, і ми виїжджаємо на цей виклик, де проходить купа часу, там, можливо, година, дві, три.
3: Один із найскладніших виїздів Бана – пошук маленької дитини, коли від моменту зникнення минуло близько 2 годин.
4: По камерах показувало, що викрали із двору. Приїхавши на місце події, пройшло 2 години. І дав занюхати речі дитини, і ця собака показує напрями, робить перехрестя, проходить перехрестями, через міст проходить, і показує приблизно, де дитина могла бути. Собака добрий напрям показав, добрий, всі повороти зробив.
3: Якщо Бан шукає людей, то трирічна Зола – вибухівку та зброю.
5: Безпосередньо собака готується з 9-місячного віку, але приблизно десь до року для того, щоб вона повністю була готова до роботи. Кожна робота, яка пов'язана з пошуком вибухівки, це для неї, в загальному вона повністю задіює свої нюхові рецептори, тобто для неї це тяжко, але вона все рівно мотивована і їй подобається ця робота, оскільки це для неї просто гра і вона хоче отримати свій м'яч.
3: Для Золи пошук вибухівки – гра, а за успішну роботу вона отримує улюблений м'ячик.
5: Собака для пошуку вибухових речовин та зброї повинна бути спокійна, тобто вона не має бути в пошуці дуже активна, перевертати речі, тобто змінювати обстановку в кімнаті. Собака тоді, коли вона, наприклад, знайшла то, що потрібно, вона або лягає, або сідає. Тобто без звуку, без гавкання, без царапань, вона просто сідає і дивиться в ту точку, звідки виходить запах, який вона для неї знайомий.
3: Чотирилапі помічники є не лише у поліцейських, а й у рятувальників. Вони допомагають знаходити людей у лісі, в горах та під завалами. Одна з таких – Делі. З кінологами собака працює з перших місяців життя.
6: Моя Делі, вона дуже активна, весела собака, яка навіть коли настрій поганий, приходиш, вигулюєш і просто

0: старожитностей. Для Левицьких це справжня реліквія. Три покоління жінок тут часто збираються, співають разом старовинних пісень, записують все на відео і діляться із користувачами соцмереж.
1: Ми знаходимося на обійстю моєї мами Марічки Левицької. Тут я народилася у 63-му році, в цій хатині виросла. Цій хатині вже є 150 років. Цю хатинку ми як реставрували і захотіли, щоб вона ожила, щоб вона нам приносила радість і щоб ми її не могли забути, як забуту якусь реліквію. Ми її прибрали як паню, як дівчину, бо хочемо, щоб вона жила з віками, з нами, з нашими дітьми, з нашими онуками. І тепер хочу вам розказати, наприклад, за мою ідею. Моя ідея виникла після того, як я задумала зробити мамине намисто. Це наше тріо. Схотіли зразу ми їх назвати «Три покоління», але ми не назвали наше співуче тріо, ми назвали «Мамине намисто». І так моя ідея зародилася, щоб ми мали де зніматися, де зйомки робити. Наприклад, я почала вже дуже давно, певно, за 20 років, купувати оцю старовинну сорочки, отакі сорочки, отакі. Тут є багато їх, я їх маю 28. Там кіптарики, там ще я маю одяг такий, як кіптарі звичайні березівські, як маю 9 кожухів, маю сардаків таких чорних, планую їх оздобити, вишити. Наприклад, вишивку таку, таких подушок, так само я їх купувала, дивилася, хто має. Ці рушнички так само куповані. От ці образи, це є ще з 890 року. Ці образи прийшли якби до моєї ще пребабусі, потім до бабусі. І це так наша так само реліквія. То подарок, оті дві картинки, так само то я купила. Тепер ми так схотіли навіть оформити віконечку у вишитому. Ось моя мама, мій тато, покійний тато, а мама ще є, тут, де ми виростали, де нас, це така наша родина. І, наприклад, Марійка моя, вона така любить такий запах природній, то ось вона всякі трави назбирує всякі-всякі запахи, заходиш до хати, як у ліс, це так гарно пахне. Тут є сундучок, де ми знаходимо, де всякі різна реліквія, хустини, сорочки, рушники давні, оце така реліквія такого. Так само взуття, скуповувала всякі постільці, давні мешта, отаке, щоб воно нам штимувало, отакі тарелі різні, так, наприклад, тарілки в нас є дуже багато. У нас є 40 таких, 46 тарелів, отаких давніх. Так само на печі, оці така лампа, підсвічники, отакі всякі декорації, дрібоньки, ми то скуповуємо ще завдяки моїй дочці Марійці. Марійка так само кожний раз дивиться і пантрує, щоб ми це купили, щоб ми примножили це, щоб у нас це залишилося у реліквії для когось і для людей, щоб люди пам'ятали, що давнє треба зберігати, треба любити, треба цінувати.

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
2: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
3: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія. Yeah.

0: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.

0: коли тачка.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: А зараз холодні новини від Майами.
4: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
3: А хочеш чогось особливого?
4: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі. Обирай свій смак молочного коктейля.
5: В Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
6: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
1: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
7: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. 12:30, як завжди у ці порі, ваша улюблена програма «Інтелектуальне казино». І сьогодні для вас підготували два квитки на концерт народної артистки України Катерини Бужинської. Відбудеться концерт в Коломиї 5 вересня. Отож, переможцеві сьогодні дістанеться два запрошення. Щоб виграти їх, вам потрібно відповісти на одне запитання. Сьогодні воно звучить так. Хто з київських князів помер від укусу змії згідно з літописною легендою? Я чекаю ваших варіантів в інстаграмі. Напишіть на сторінку Віктор Поворозник у дірект свою відповідь. І хто першим відповість правильно, отримує два квитки. Хто з київських князів помер від укусу змії згідно з літописною легендою? Чекаю ваших варіантів відповідей, а програму сьогодні відкриває сама Катерина Бужинська.

12.51, підбиваємо підсумки нашої сьогоднішньої вікторини в програмі «Інтелектуальне казино». Запитання: хто з київських князів помер від укусу змії згідно з літописною легендою? Правильна відповідь – Олег. Волхви – віщуни. Передрекли князю смерть від його улюбленого коня. Олег наказав поставити коня на утримання і більше ніколи на нього не сідав. Через роки, дізнавшись про смерть коня, князь посміявся з пророцтва і прийшов подивитись на його кістки. Коли він наступив на череп коня, звідти виповзла змія і вжалила його в ногу, від чого Олег і помер. Отже, хто сьогодні першим написав Олег, це є Маргарита Проскурняк. Я вас вітаю, Маргарито. Сьогодні ви виграли два квитки на концерт Катерини Бужинської, який відбудеться 5 вересня в Коломиї. Обов'язково зараз вам вишлю в інстаграмі два квиточки онлайн. Другою була Людмила, на жаль, на кілька секунд пізніше. Згодом написала Олег. Таміла Грушецька, Олеся Садівник, Іванка Ямбур, Олег Гриценко, Ірина Жданович, Галина, Віталій Саєвич, Літинський М, Христя та інші. Всім дякую, друзі, за увагу, дякую за активність. Ще раз вітаємо Маргариту з перемогою. Бажаємо вам спокійних вихідних днів. Почуємось неодмінно.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро на мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити. Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: Пахлава! Цукрова вата!
3: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: Основа марка «Федик».
1: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
2: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.

0: KFC. Street Beat від KFC.
1: Збираєтеся за покупками? Тоді нова ціна тижня у Стефайно саме для вас. Балик свинячий охолоджений – лише 209 гривень за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та скористайтеся вигідними пропозиціями. Акція діє з 27 серпня по 2 вересня включно.
2: Стефайно своїм на стіл.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: новини на Радіо Сяєво. У студії Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. Російська армія в ніч на 28 серпня атакувала Білогородську. Громаду на Київщині було 3 влучання в складські приміщення нової пошти, а у Свято-Петрівському пошкоджено виробництво. Загалом в області пошкоджено 14 складських приміщень. Про те, що ворог убив жителя Київщини, повідомили о 10:23 керівник Київської ОВА Тимур Ткаченко. Цитую, на жаль, ранкова атака ворога забрала життя людини у Бучанському районі. Ще один чоловік отримав множинні осколкові поранення, його госпіталізували до місцевої лікарні. Ткаченко додав, що у Фастівському районі також постраждала жінка, вона отримала порізи руки, їй надають необхідну медичну допомогу. Усі служби працюють на місцях та допомагають людям. Уночі проти 28 серпня дрон атакувала один із найбільших НПЗ Росії в Ярославлі. Той здатен переробляти до 15 мільйонів нафти на рік. В Енгельсі уразили ракетоносій Ту-95МС. Водночас окупанти заявили про нібито збиття 512 українських БПЛА. Про удари писали The Moscow Times і Astra. Згодом їх підтвердили Генштаб і президент України Володимир Зеленський. Цитую, за цю добу воїни наших сил оборони уразили нафтопереробний завод у Ярославському регіоні відстань тисячу кілометрів від лінії фронту. Були і наші справедливі відповіді на російську війну у Чорному морі, в російському Енгельсі. Воїни Альфа СБУ уразили ракетоносій Ту-95МС. Саме такі літаки завдають ударів по Україні, написав Зеленський. Генеральний штаб підтвердив, що в ніч на 28 серпня підрозділи Сил оборони уразили нафтопереробний завод «Славнефть» Ярославської області. Спалахнула пожежа. Потужність заводу складає близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство здійснює повний цикл переробки нафти та виробляє автомобільні бензини, дизельний авіаційний паливо, мазут, бітум, мастильні матеріали та іншу нафтопродукцію, додають українські військові. На фото та відеозаписах очевидці, які проаналізували видання, видно, що під час атаки було уражено та загорілося підприємство. Це один із найбільших, нагадаю, нафтопереробних заводів Росії. Уламки на місці удару в Донецьку 27 серпня свідчать, що Збройні сили змогли вперше використати для удару по окупантах нову крилату ракету із дальністю 550 кілометрів, яку можуть запускати з F-16, Су-27 та Міг-29. Про це пише Defense Express. Цитую. Завдяки маркуванню та одному з уламків рашисти визначили, що по одній з цілей вдарили крилатими ракетами «Шторм Шедоу», але особливу увагу привернули інші цікаві уламки, а саме залишки крил і системи їх кріплення до корпусу. Йдеться в матеріалі про вчорашній удар по командному пункту російської армії в Донецьку. Так, на уламках серед інших позначень побачили коти, які належать австралійській компанії, яка, зокрема, співпрацює з американською «Боїнг». СБУ затримала колишнього командира бригади ТРО на Київщині, який разом із іншими фігурантами зібрав понад 12 мільйонів гривень нібито на поставки FPV-дронів для військових на Харківщині. Проте їх не доставили. Про це повідомила прес-служба СБУ. Цитую, як встановили розслідування, організатором оборудки є колишній командир бригади ТРО на Київщині, який на момент вчинення злочину перебував на посаді. За матеріалами справи він організував закупівлю 580 FPV-дронів на загальну суму понад 12 мільйонів гривень, залучивши до протиправної діяльності інших осіб. У подальшому безпілотники мали бути доставлені воїнами ЗСУ на Харківському напрямку, зазначено у повідомленні. Утім, договори про поставки БПЛА були фальшивими і жоден із дронів, на яких зібрали кошти, не був доставлений у Збройні сили України. Водночас фігуранти організували оформлення документів так, ніби дрони були передані військовим. А так, на той час командир бригади ТРО надав на підпис підроблені акти приймання передачі БПЛА без фактичної поставки. Після цього фігурант вимагав від особового складу приховати відсутність безпілотників під час перевірки та оформити списання майна, як втраченого на полі бою, резюмує СБУ. Посадовця затримали на місці служби разом із ще трьома фігурантами. Їм оголосили підозру за статтею Кримінального кодексу про перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Триває розслідування. Наразі це всі новини станом на цю годину. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.
1: Всі мої квіти, це гроші на вітер. Скільки пісень тобі написав, а ти випила крові, немає любові.

0: Реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Якщо профіль, то века. Якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
5: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
9: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня. «Будмікс» – усе для покрівлі та огорожі. «Будмікс» – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия, Карпатська, 27.
10: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво, Коломия, Січових стрільців 23, або шукати.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте, Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ.

0: коли тачка.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
3: Збираєтеся за покупками? Тоді нова ціна тижня у Стефайно саме для вас. Балик свинячий охолоджений – лише 209 гривень за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та скористайтеся вигідними пропозиціями. Акція діє з 27 серпня по 2 вересня включно.
4: Стефайно своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяйво. У студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. У російському Санкт-Петербурзі на Колпінському шосе вранці 27 серпня вибухнув автомобіль, у якому перебували підполковник і його дружина. Військовий загинув на місці, жінку госпіталізували, підозрюють 24-річну жінку. За інформацією російського видання, фонтанка вибухівку під машину підполковника начебто заклала. 24-річна дівчина, видання каже, нібито кілька місяців тому з нею у месенджері списалися деякі люди, а потім до них підключилися представники Збройних сил України. Виконавець не є жителькою Санкт-Петербурга. На завдання вона приїхала з іншого міста, знайшла потрібну машину і прикріпила саморобний вибуховий пристрій до її днища. Відразу після цього вона виїхала до полковика, а о 5 годині ранку 27 серпня відлетіла до Туреччини. Коли ФСБ та оперативники карного розшуку встановили особу дівчини, то зрозуміли, що в Росії її шукати марно. Видання пише, вони зв'язалися з турецькими колегами, але з'ясувалося, що у них дівчини вже немає. Турецькі правоохоронці повідомили, що вона відлетіла до Кишинева. Кремль прагне послабити підтримку України з боку Молдови та поступово перетворити країну на стратегічний російський плацдарм. Про це в етері «Еспресо» розповів Анатолій Шалару, міністр оборони Молдови 2015-2016 років. Як зазначили колишній міністр оборони Молдови Анатолій Шалару, Молдова змогла відзначити 35-ту річницю незалежності завдяки тому, що Україна вистояла у війні з Росією. Цитую, «Молдова мала можливість святкувати своє 35-річчя тільки завдяки тому факту, що Україна витримала натиск російської армії. Якби Україна впала, на наших вулицях патрулювали б російські танки», заявив екс-міністр. За його словами, Молдова залишається однією з найбільш вразливих країн регіону, оскільки не є членом НАТО та Європейського Союзу, а її армія не здатна самостійно протистояти масштабному російському вторгненню. Російські користувачі почали масово скаржитися на проблеми з доступом до Вікіпедії. Онлайн-енциклопедія перестала відкриватися в ніч проти 28 серпня. Про це пише The Moscow Times. Як свідчать дані сервісів моніторингу збоїв, загалом надійшло понад 500 скарг, а повідомлення про недоступність ресурсу надходили кожні кілька хвилин. За даними російських технологічних медіа, Вікіпедія не відкривається у частини користувачів без використання VPN. Очільник Товариства захисту інтернету Михайло Клімарьов із посиланням на дані зазначив, що доступність ресурсу впала приблизно на 50%, водночас він наголосив, що наразі вимірювання недостатньо для однозначного висновку. Інші дані свідчать про ще масштабніші проблеми з доступом. Вранці 28 серпня частка аномалій під час підключення до російськомовної версії Вікіпедії сягла майже 100%, а до англомовної – близько 75%. Пізніше показник для російськомовної версії знизився до 62%. Схоже, Вікіпедію заблоковано на території Російської Федерації, припустив Клімарьов. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав указ про перейменування озера Онтаріо, що розташоване на межі штатів і Канади, на озеро Америка. Прем'єр-міністр Канади пояснив, що не так у цьому рішенні. Про це пише Clash Report. Глава Білого Дому заявив, його указ набере чинності негайно, цитую, якщо подумати, у нас є затока і є озеро, тепер нам потрібен лише океан, тож, можливо, нам доведеться змінити назву Атлантичного або Тихого океану, можливо, ми їх перейменуємо, додав Трамп. Прем'єр-міністр Марк Карні відреагував на указ президента США в соцмережі. Він нагадав, що назва озера Онтаріо походить від слова «вендатів», що цілком доречно означає «озеро прекрасне», «озеро велике». Цитую, назві понад 400 років вона передує як Конфедерації Канади, так і Декларації Незалежності Сполучених Штатів Америки. Ми знаємо, що Америка змінюється, їхні торгівельні відносини, їхня зовнішня політика, національні пам'ятки, їхні канадці також знають, що називати речі своїми іменами означає називати це озеро Онтаріо тоді, зараз і завжди, написав Карні. І наразі це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

закладка чи закладка? Як правильно? Правильно, закладка. Закладка у книзі.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: А зараз холодні новини від Майамі. Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
5: А хочеш чогось особливого?
4: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі – обирай свій смак молочного коктейля.
6: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
7: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
8: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
7: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
10: Тоді бери участь у Пронто-манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
9: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
10: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
11: Акція діє до 31 серпня.
12: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
13: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
14: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
15: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
16: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: Вітаю! В ефірі прогноз погоди на три доби в студії Уляна Калин. 29 серпня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, гроза, вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12, вдень від 24 до 29 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень від 18 до 23 з позначкою плюс. 30 серпня мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, гроза, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16, вдень від 23 до 28 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень від 18 до 23 з позначкою плюс. 31 серпня – мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15, вдень – від 25 до 30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура повітря вдень – від 20 до 25 з позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
1: 25 лютого 1887 року на Львівщині у родині акторів народився Лесь Курбас. Справжнє ім'я – Олександр Зенон Курбас. Фундатор модерного українського театру, актор, режисер, драматург, засновник театру «Березіль», перекладач, репресований сталінським режимом.
0: Величні українці.
1: Навчався у Львівському та Віденському університетах. У цей час захопився театральним експериментаторством, закінчив драматичну школу при Віденській консерваторії. Після навчання заснував у Тернополі перший стаціонарний український професійний театр. На запрошення режисера Миколи Садовського переїхав спочатку до Києва, де заснував молодий театр та «Березіль», а потім до тодішньої столиці Радянського Союзу – Харкова.
0: Величні українці.
1: Лесь Курбас заснував 6 театрів. Перший серед радянських діячів мистецтва отримав театральну медаль Парижу у 1925 році. На Одеській кіностудії зняв декілька стрічок, виховав плеяду молодих і талановитих акторів українського театру. Разом із драматургом Миколою Кулішем створив неперевершений творчий тандем, написав низку статей із драматургії.
0: Величні українці.
1: Завдяки Курбасу українське сценічне мистецтво європеїзувалося, відкривало для глядачів нові теми, героїв, прийоми. Він намагався поєднати національні традиції з найновішими формами європейського театру. Митець хотів змусити глядачів позбутися відчуття національної меншовартості. Закликав подолати обмеження свободи самовираження і не боятися виходити до світу з мистецькими пошуками та експериментами. Цей рух до оновлення культури насильно припинили 1937 року. Курбаса та співзвучне йому покоління українських митців нарекли розстріляним відродженням.
0: Величні українці.
1: Лесь Курбас був однією з зірок українського відродження, тож не міг не привернути увагу чекістів. Почалося все з жорстокої критики його творчості, як невідповідної стандартам пролетарського мистецтва. Звинувачений у схильності до українського націоналізму, Курбас наприкінці 1933 року залишив свій театр у Харкові та переїхав до Москви. Тут працював у Державному європейському театрі. 26 грудня 1933 року чекісти заарештували Курбаса у Москві.
0: Величні українці.
1: Курбас Олександр Степанович, йшлося у постанові про арешт, викривається в тому, що був членом контрреволюційної української військової організації. 9 квітня 1934 року судова трійка колегії ГПУ засудила Курбаса до 5 років таборів. Та на волю режисер ніколи не вийшов. 3 листопада 1937 року до 20-ї річниці Жовтневої революції у Соловецькому таборі особливого призначення Леся Курбаса розстріляли.
0: Величні українці.
1: Пам'ять про Леся Курбаса вшанована у назвах вулиць, пам'ятних дошках. Його ім'я внесено до календаря пам'ятних дат ЮНЕСКО. Ідеї Курбаса втілюються у створеному Державному центрі театрального мистецтва імені Леся Курбаса. Новатори та революціонери театру нагороджуються премією його імені.
0: Величні українці.

0: вона – реклама. Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
4: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1. Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2. Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень. Смачний обід чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
6: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
7: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
8: Мотокоси «Штіль» та 3WD «Миюк» зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
9: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
8: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходьте, обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
6: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Освіта очима дітей. Освітня неконференція відбулася у Коломиї. Традиційно напередодні нового навчального року у громаді збиралися освітяни із загальноосвітніх навчальних закладів, працівники дошкілля, мистецьких та позашкільних закладів освіти. Усі спільно обговорили актуальні питання освітнього середовища громади на 2026-2027 навчальні роки.
3: Створити якісне, а головне – безпечне освітнє середовище. Саме це основне завдання освіти сьогодні, наголошує керівниця Департаменту освіти і культури Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна. У цьому питанні важливо почути самих дітей. Тому саме учні стали учасниками серпневої освітньої конференції, зокрема, були ведучими дійства.
4: Бо наше дитинство триває, і основним завданням є берегти його настільки, наскільки ми можемо.
5: Ми її називаємо не конференцією, проведуть наші діти, бо, власне, ми працюємо заради дітей, дошкільнят, учнів наших закладів загальної середньої освіти, дітей позашкілля, це і мистецька освіта, і центр позашкільної освіти. Тому ми фокусуємо свою увагу на дітях, бо в нас в пріоритеті дитина. Це є найважливішою складовою. Я хочу привітати всіх учасників сьогоднішньої конференції, наших вчителів, педагогів з початком нового навчального року. Ми розуміємо, що він не буде легкий, як і попередні роки, адже наша держава бореться з ворогом. Але я дякую нашим вчителям за їхню стійкість і відвагу теж, бо в такий складний період навчати дітей є цей стресостійкість має бути в педагогів. Я бажаю всім натхнення, бажаю порозуміння з дітьми, з батьками, бо це є велика складова в роботі, бо освіта сама полягає в чому? В тому, що це командна робота. Не тільки все залежить від вчителя, це батьки, діти і вчитель.
3: Почути досвід колег, поділитись своїми здобутками та налаштуватись на продуктивний навчальний рік. Такі зустрічі освітян – це насамперед обмін досвідом, вважає очільниця Коломийського ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка Оксана Якубовська.
6: Все, що би ми не робили в освіті, це все завжди буде заради дітей, заради їхньої безпеки в умовах сьогодення, заради того, щоб вони забезпечували нам майбутнє тим, що, незважаючи на війну, на ті умови, в яких ми сьогодні перебуваємо, дитина йде до школи, дитина здобуває освіту. Це означає, що в майбутньому України бути. Ми будемо говорити про кращі практики в освіті. Ми сьогодні будемо згадувати тих, які мають найкращі здобутки. Ми будемо сьогодні згадувати про ті моменти, які дозволяють нашій освіті прославляти Коломийщину не тільки в межах Івано-Франківської області, але й в межах України і далі.
3: Ігор Павлюк – наставник команди операторів безпілотних літальних апаратів «Крила Карпат». На конференції розповідає і про саму команду, і говорить не лише про здобутки, а й потреби. Адже технологічний спорт, каже педагог, потребує сучасної матеріально-технічної бази.
7: Як нам це вдавалося, які успіхи, які недоліки, ну і хочеться показати, що на цьому зупинятися не треба, що все ж таки, щоб розвивати БПЛА спорт, у нас на Коломийщині потрібна допомога фінансова. Моє бачення, що має працювати трикутник освіта, громадська організація «Крила Карпат» і мерія. Тобто кожен має якусь свою функцію виконувати. Освіта, діти, навчальна програма, мерія, чітке фінансування, громадська організація, інструктори, база, ну, в такому плані.
3: Під час заходу учасники вшанували пам'ять усіх військових та цивільних, які загинули внаслідок російської агресії. Зокрема, поклали квіти до пам'ятної дошки загиблого героя, начальника управління освіти Коломийської міської ради Любомира Бордуна.
2: У Коломиї 60 дітей отримали нові шкільні рюкзаки з необхідним канцелярським приладдям до нового навчального року. Вручення відбулося в Коломийському драматичному театрі імені Івана Озаркевича, де для школярів організували святкову виставу. Захід пройшов у межах акції «Шкільний портфелик», яку реалізовує благодійний фонд «Карітас Коломия».
0: Перед початком нового навчального року для 60 дітей організували перегляд театральної вистави та вручили шкільне приладдя. Рюкзаки для дітей забезпечив благодійний фонд «Карітас Коломия» за підтримки підприємців та небайдужих людей. Акція «Шкільний портфелик» проводиться вже більше 15 років, розповідає священник Василь Лучик, заступник директора благодійного фонду «Карітас Коломия».
8: І так як кожного року «Карітас Коломия» старається підтримати сім'ї дітей наших полеглих захисників, цьогоріч також, відповідно, сім'ї дітей, де батьки з інвалідністю, де дітки з інвалідністю, вони мали можливість звернутися і отримати допомогу для початку навчального року, канцтовари та рюкзаки для того, щоб повноцінно брати участь у навчальному процесі.
0: Головним партнером акції в Коломиї цьогоріч став благодійний фонд Володимира Білоуса. Фонд профінансував святкову виставу та закупив все необхідне канцелярське наповнення для портфелів.
9: Насправді, ідея цієї акції прийшла спонтанно, десь тижні 4 тому. Ми зрозуміли, що можемо бути тут корисні. Зв'язалися з благодійною організацією «Карітас» і вирішили зробити такий спільний проєкт.
0: У першій половині серпня 360 дітей вже отримали сертифікати на придбання канцтоварів. Загалом цього року допомогу до 1 вересня отримують 555 дітей з різних громад Івано-Франківщини, серед яких 115 – це діти полеглих героїв. У громадах області видача допомоги триває.

0: з нагородами. Це неймовірний результат, каже тренер Юрій Данищук. Адже у цих змаганнях брали участь понад 1200 спортсменів з 55 країн світу.
1: Сева у фіналі чемпіонату світу!

0: ми дуже щасливі і горді, що нам випала така можливість відібратися до складу національної збірної та приймати участь на чемпіонаті світу з ММА. Додому ми повернулися 2 завойованими нагородами. Нам вдалося завоювати срібну медаль чемпіонату та бронзову медаль чемпіонату. Срібний призер чемпіонату став Стефанишин Всеволод в віковій категорії U18, вагова категорія до 79 та 4 кілограмів. На своєму шляху він здолав дуже багато сильних та талановитих спортсменів та став срібним призером чемпіонату світу. Також йому вдалося виконати норматив майстер спорту України зі змішаних єдиноборств ММА, що є неймовірним показником для такого рівня, та дуже щасливі, що вдалося таке досягнення йому виконати в віці 17 років. Також бронзовим призером чемпіонату світу став Гануляк Михайло у віковій категорії U14 до ваговій категорії до 57 кг. Також Міша на своєму шляху здолав неймовірну кількість крутих та сильних спортсменів. І ми дуже щасливі за нього. Це для нього вже був 3-й чемпіонат світу. І перша завойована нагорода на ньому. Знаю, скільки праці та бажань, емоцій та сил приклали хлопці для таких нагород. Тож ми дуже ними пишаємося.
1: Silver medalist for the super welterweight 79.4 kg division.
2: 17-річний Всеволод Стефанишин у єдиноборствах уже 6 років. Має чимало нагород. Так, у 2024-му він завоював срібло на чемпіонаті Європи, а у 2025-му став чемпіоном Європи з ММА і привіз до Коломиї золоту медаль. Цьогоріч він закінчив Коломийський ліцей номер 9 і вступив до одного з львівських вишів. А ще став срібним призером чемпіонату світу. І за цим результатом стоїть фантастична праця і наполегливість.
3: Кожного дня, іноді по 2 тренування, пробіжки, тренування, дієта спортивна, режим – це кожного дня робота. На шляху до фіналу я приміг представників країн Узбекистану, Фінляндії та Південної Африки. Та в фіналі в дуже близькому поєдинку поступився та посів 2 місце. Подальші мої плани – це ще тренуватися, зараз виступати, переходити в нову вікову категорію. По молоді вже виступати. Планую ще завоювати золото на міжнародній світовій арені, відбиратися, проходити та наступного року вже в новій категорії завойовувати нові вершини.
2: Такі ж амбіції має і 14-річний Михайло Гануляк, який тренується у Джібротім вже понад 5 років. І останні 3 роки його шлях на тренування – окрема історія. Щодня хлопець їздить з Івано-Франківська до Коломиї, аби тренуватися саме у Юрія Данищука.
4: Я доїжджаю з Івано-Франківська в Коломию кожен день на тренування, тому що я розумію, що школа єдиноборств є дуже сильною. І це дуже тяжко. Так, після школи зразу треба бігти швидко, збирати рюкзак та їхати на тренування. Це для мене вже 3-й чемпіонат світу. В 2024 році я і 2025 році я вернувся без медалей, але цього року мені вийшло вернутися з бронзовою медаллю. Я дуже задоволений, що вся моя праця дала плоди.
2: Для 14-річного спортсмена 3 роки щоденних поїздок між містами заради тренувань – це теж частина великої спортивної роботи. І результат цієї роботи – бронзова медаль чемпіонату світу. Сам Юрій Данищук тренує хлопців і дівчат уже 8 років. За цей час підготував 5 чемпіонів Європи та 3 чемпіонів світу. Ці перемоги – це результат його любові до спорту, щоденної наполегливої роботи та віри у можливості своїх вихованців.
5: Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо «Сяйво». Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут – це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
2: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін. Вікно Плюс – офіційний партнер компанії Века. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
1: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: марка «Федик».
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди «Ювін Протект», щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098 944 25 71. «Ювін Протект», Нижній Вербіж, 800 метрів від Коломиї. Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін. Покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А. Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла. Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: Вітаю! В ефірі прогноз погоди на три доби в студії Уляна Калин. 29 серпня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, гроза, вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12, вдень від 24 до 29 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень від 18 до 23 з позначкою плюс. 30 серпня мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, гроза, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16, вдень від 23 до 28 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень від 18 до 23 з позначкою плюс. 31 серпня мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15, вдень від 25 до 30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура повітря вдень від 20 до 25 з позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: вона – реклама. Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал – ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: коплю.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Збираєтеся за покупками? Тоді нова ціна тижня у Стефайно саме для вас. Балик свинячий охолоджений – лише 209 гривень за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та скористайтеся вигідними пропозиціями. Акція діє з 27 серпня по 2 вересня включно.
4: Стефайно своїм на стіл.
2: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама проведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяйво у студії Уляна Кален. Вітаю вас, незламні українці. У ніч на 28 серпня підрозділи Сил оборони уразили на ТОТ ворожі РЛС «Небо СВ», апаратно РЛС П-18, а також пункти управління БПЛА та навчальний центр. Про це повідомив Генштаб. У районі Оленівки в анексованому Криму уражено радіолокаційну станцію «Небо СВ», апаратно РЛС та мобільний комплекс засобів зв'язку противника. Водночас в районі Фрунзе Криму Сили оборони завдали удару по радіорелейній станції «Ніколаївка», а в Севастополі підтвердили ураження навчального центру підготовки росіян. Цитую, уражено і пункти управління БПЛА окупантів в районах Успенівки Запорізької області та Курахового на Донеччині, а також зосередження озброєння і військової техніки противника в районі Красної Гори Донецької області, зауважує Генштаб. Українські військові також підтвердили знищення радіолокаційної станції «Каста» у Кирячіївській Ростовської області 24 серпня. Внаслідок українських далекобійних ударів Російська Федерація втратила частину спроможностей у виробництві твердопаливних двигунів для ракет та зупинила нафтопереробний завод у Нижегородській області, який переробляв 17 мільйонів тонн нафти на рік. Про це, за підсумками доповіді керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Олега Іващенка, заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, воєнна розвідка фіксує, що за внутрішніми російськими документами тільки за цей місяць окремі складові експорту з країни-агресорки скоротилися на 80%. Це відчутні втрати російського федерального бюджету, а також регіональних бюджетів, які і так перебували на межі банкрутства, написав Зеленський. За його словами, російська сторона визнає, що і кораблі її Чорноморського флоту фактично заблоковані в Новоросійську завдяки нашим ударам дронів, а та не здатні оперувати в морі. Двадцять 28 серпня суд у Москві заочно засудив колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича до 11 років колонії. Йому інкримінували поширення фейків про російську армію. Про це повідомляє медіазона. Другий західний окружний військовий суд у Москві заочно засудив колишнього радника Офісу президента України та блогера Олексія Арестовича до 11 років колонії. Перші 3 роки покарання, згідно з вироком, Арестович має провести у в'язниці. Також йому на 4 роки заборонили адмініструвати сайти. Російська прокуратура вимагала призначити блогеру 15 років ув'язнення. Суд розглянув справу за один день у закритому режимі, пояснивши це необхідністю забезпечення безпеки учасників процесу. Російські слідчі звинуватили Арестовича через публікацію від 8 квітня 2022 року про удар Російської Федерації по залізничному вокзалу в Краматорську. Йому також закинули відео від 17 березня того ж року, в якому він, за версією слідства, закликав до знищення залізничної інфраструктури, яку використовують для постачання російських військ. Міністр аграрної політики України Тарас Висоцький заявив 28 серпня, що внаслідок російських атак знищено близько 90% складів торговельних мереж, але він запевнив, попри це населення не залишиться без продуктів. Його слова цитує «Укрінформ». Цитую, на сьогодні знищено, умовно кажучи, 90% логістики продуктів, харчування, торговельними мережами, але разом з тим це не означає, що українці залишаться без продуктів харчування. Буде змінна логістика, як кажуть, з куліси, інші варіанти оперативного постачання, тобто загрози голоду та системного фізичного дефіциту продуктів харчування не буде, запевнив міністр. Висоцький сказав, що альтернатив прямому постачанню від виробників до торговельних мереж немає, коли ворог прицільно атакує логістичні центри. За його словами, асортимент у магазинах може зменшитися. На завершення актуальний курс валют. У п'ятницю 28 серпня середній курс долара становить 44 гривні 80 копійок, а євро можна купити за 52 гривні 13 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Реклама.
1: А зараз холодні новини від Майами. Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
2: А хочеш чогось особливого?
1: В асортименті великий вибір сиропів. Майами, обирай свій смак молочного коктейля.
3: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину Най-Най.
4: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
5: Тоді бери участь у Пронто-манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
4: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
5: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
6: Акція діє до 31 серпня.
7: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.

0: KFC. Street Beat від KFC.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Закрутка чи закрутка? Як правильно? Правильно – закрутка.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: Вітаю! В ефірі прогноз погоди на три доби в студії Уляна Калин. 29 серпня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, гроза, вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12, вдень від 24 до 29 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень від 18 до 23 з позначкою плюс. 30 серпня мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, гроза, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16, вдень від 23 до 28 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень від 18 до 23 з позначкою плюс. 31 серпня – мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15, вдень – від 25 до 30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура повітря вдень – від 20 до 25 з позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Марка Федик.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
5: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
6: Збираєтеся за покупками? Тоді нова ціна тижня у «Стефайно» саме для вас. Балик свинячий охолоджений – лише 209 гривень за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 209 гривень за кілограм. Завітайте до «Стефайно» та скористайтеся вигідними пропозиціями. Акція діє з 27 серпня по 2 вересня включно.
7: «Стефайно» своїм на стіл.
5: «Будмікс» – усе для покрівлі та огорожі. «Будмікс» – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
8: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай.

Новини на Радіо Сяйво у студії Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. У ніч на 28 серпня підрозділи Сил оборони уразили на ТОТ ворожі РЛС «Небо СВ», апаратно РЛС П-18, а також пункти управління БПЛА та навчальний центр. Про це повідомив Генштаб. У районі Оленівки в анексованому Криму уражено радіолокаційну станцію «Небо СВ», апаратну РЛС та мобільний комплекс засобів зв'язку противника. Водночас у районі Фрунзе Криму Сили оборони завдали удару по радіорелейній станції «Ніколаївка», а в Севастополі підтвердили ураження навчального центру підготовки росіян. Цитую, уражено і пункти управління БПЛА окупантів в районах Успенівки Запорізької області та Курахового на Донеччині, а також зосередження озброєння і військової техніки противника в районі Красної Гори Донецької області, зауважує Генштаб. Українські військові також підтвердили знищення радіолокаційної станції «Каста» у Карячіївській Ростовської області 24 серпня. Внаслідок українських далекобійних ударів Російська Федерація втратила частину спроможностей у виробництві твердопаливних двигунів для ракет та зупинила нафтопереробний завод у Нижегородській області, який переробляв 17 мільйонів тонн нафти на рік. Про це, за підсумками доповіді керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Олега Іващенка, заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, воєнна розвідка фіксує, що за внутрішніми російськими документами тільки за цей місяць окремі складові експорту з країни-агресорки скоротилися на 80%. Це відчутні втрати російського федерального бюджету, а також регіональних бюджетів, які і так перебували на межі банкрутства, написав Зеленський. За його словами, російська сторона визнає, що і кораблі її Чорноморського флоту фактично заблоковані в Новоросійську завдяки нашим ударам дронів, а та не здатні оперувати в морі. 28 серпня суд у Москві заочно засудив колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича до 11 років колонії. Йому інкримінували поширення фейків про російську армію. Про це повідомляє Медіазона. Другий західний окружний військовий суд у Москві заочно засудив колишнього радника Офісу президента України та блогера Олексія Арестовича до 11 років колонії. Перші 3 роки покарання, згідно з вироком, Арестович має провести у в'язниці, також йому на 4 роки заборонили адмініструвати сайти. Російська прокуратура вимагала призначити блогеру 15 років ув'язнення. Суд розглянув справу за один день у закритому режимі, пояснивши це необхідністю забезпечення безпеки учасників процесу. Російські слідчі звинуватили Арестовича через публікацію від 8 квітня 2022 року про удар Російської Федерації по залізничному вокзалу в Краматорську. Йому також закинули відео від 17 березня того ж року, в якому він, за версією слідства, закликав до знищення залізничної інфраструктури, яку використовують для постачання російських військ. Міністр аграрної політики України Тарас Висоцький заявив 28 серпня, що внаслідок російських атак знищено близько 90% складів торговельних мереж, але він запевнив, попри це населення не залишиться без продуктів. Його слова цитує «Укрінформ». Цитую, на сьогодні знищено, умовно кажучи, 90% логістики, продуктів, харчування, торговельними мережами, але разом з тим це не означає, що українці залишаться без продуктів харчування. Буде змінна логістика, як кажуть, з куліси, інші варіанти оперативного постачання, тобто загрози голоду та системного фізичного дефіциту продуктів харчування не буде, запевнив міністр. Висоцький сказав, що альтернатив прямому постачанню від виробників до торговельних мереж немає, коли ворог прицільно атакує логістичні центри. За його словами, асортимент у магазинах може зменшитися. На завершення актуальний курс валют. У п'ятницю 28 серпня середній курс долара становить 44 гривні 80 копійок, а євро можна купити за 52 гривні 13 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться,
1: все, що на душі.
2: Адже мріяти не шкідливо,
0: не шкідливо.
2: Мріяти так важливо,
0: так важливо,
2: так важливо.
0: Так важливо.
2: Давай відкриємо наші серця.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.

0: Марка Федик.
1: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия, Чорновола, 2.
3: Welcome to «Техноцентр».
4: Шукаєте ліжко чи матрац?
5: У Men's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
4: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
5: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
4: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці Люксор неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
7: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
6: Оптика Люксор. Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка на всі товари без акційних цін. Покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: Вітаю! В ефірі прогноз погоди на три доби в студії Уляна Калин. 29 серпня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, гроза, вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12, вдень від 24 до 29 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень від 18 до 23 з позначкою плюс. 30 серпня мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, гроза, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16, вдень від 23 до 28 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень від 18 до 23 з позначкою плюс. 31 серпня – мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15, вдень – від 25 до 30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура повітря вдень – від 20 до 25 з позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
4: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
5: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ.
6: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
7: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
8: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
9: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
10: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067 313 44. 404 067 313 4404.
11: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
13: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
14: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на «Мазепи 268» а у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон «Світла».
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шук.

0: Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Освіта очима дітей. Освітня неконференція відбулася у Коломиї. Традиційно напередодні нового навчального року у громаді збиралися освітяни із загальноосвітніх навчальних закладів, працівники дошкілля, мистецьких та позашкільних закладів освіти. Усі спільно обговорили актуальні питання освітнього середовища громади на 2026-2027 навчальні роки.
1: Створити якісне, а головне – безпечне освітнє середовище. Саме це основне завдання освіти сьогодні, наголошує керівниця Департаменту освіти і культури Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна. У цьому питанні важливо почути самих дітей. Тому саме учні стали учасниками серпневої освітньої конференції, зокрема, були ведучими дійства.
2: Бо наше дитинство триває, і основним завданням є берегти його настільки, наскільки ми можемо.
3: Ми її називаємо не конференцією, проведуть наші діти, бо, власне, ми працюємо заради дітей, дошкільнят, учнів наших закладів загальної середньої освіти, дітей позашкілля, це і мистецька освіта, і центр позашкільної освіти. Тому ми фокусуємо свою увагу на дітях, бо в нас в пріоритеті дитина. Це є найважливішою складовою. Я хочу привітати всіх учасників сьогоднішньої конференції, наших вчителів, педагогів. З початком нового навчального року ми розуміємо, що він не буде легкий, як і попередні роки, адже наша держава бореться з ворогом. Але я дякую нашим вчителям за їхню стійкість і відвагу теж, бо в такий складний період навчати дітей є цей стресостійкість має бути в педагогів. Я бажаю всім натхнення, бажаю порозуміння з дітьми, з батьками, бо це є велика складова в роботі, бо освіта сама полягає в чому? В тому, що це командна робота. Не тільки все залежить від вчителя. Це батьки, діти і вчитель.
1: Почути досвід колег, поділитись своїми здобутками та налаштуватись на продуктивний навчальний рік. Такі зустрічі освітян – це насамперед обмін досвідом, вважає очільниця Коломийського ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка Оксана Якубовська.
4: Все, що би ми не робили в освіті, це все завжди буде заради дітей, заради їхньої безпеки в умовах сьогодення, заради того, щоб вони забезпечували нам майбутнє тим, що, незважаючи на війну, на ті умови, в яких ми сьогодні перебуваємо, дитина йде до школи, дитина здобуває освіту. Це означає, що в майбутньому України бути. Ми будемо говорити про кращі практики в освіті. Ми сьогодні будемо згадувати тих, які мають найкращі здобутки. Ми будемо сьогодні згадувати про ті моменти, які дозволяють нашій освіті прославляти Коломийщину не тільки в межах Івано-Франківської області, але й в межах України і далі.
1: Ігор Павлюк – наставник команди операторів безпілотних літальних апаратів «Крила Карпат». На конференції розповідає і про саму команду, і говорить не лише про здобутки, а й потреби. Адже технологічний спорт, каже педагог, потребує сучасної матеріально-технічної бази.
5: Як нам це вдавалося, які успіхи, які недоліки, ну і хочеться показати, що на цьому зупинятися не треба, що все ж таки, щоб розвивати БПЛА спорт, у нас на Коломийщині потрібна допомога фінансова. Моє бачення, що має працювати трикутник освіта, громадська організація «Крила Карпат» і мерія. Тобто кожен має якусь свою функцію виконувати. Освіта, діти, навчальна програма, мерія, чітке фінансування, громадська організація, інструктори, база, ну, в такому плані.
1: Під час заходу учасники вшанували пам'ять усіх військових та цивільних, які загинули внаслідок російської агресії. Зокрема, поклали квіти до пам'ятної дошки загиблого героя, начальника управління освіти Коломийської міської ради Любомира Бордуна.
0: У Коломиї 60 дітей отримали нові шкільні рюкзаки з необхідним канцелярським приладдям до нового навчального року. Вручення відбулося в Коломийському драматичному театрі імені Івана Озаркевича, де для школярів організували святкову виставу. Захід пройшов у межах акції «Шкільний портфелик», яку реалізовує благодійний фонд «Карітас Коломия».
6: Перед
0: початком нового навчального року для 60 дітей організували перегляд театральної вистави та вручили шкільне приладдя. Рюкзаки для дітей забезпечив благодійний фонд «Карітас Коломия» за підтримки підприємців та небайдужих людей. Акція «Шкільний портфелик» проводиться вже більше 15 років, розповідає священник Василь Лучак, заступник директора благодійного фонду «Карітас Коломия».
6: І так як кожного року «Карітас Коломия» старається підтримати сім'ї дітей наших полеглих захисників, і цьогоріч також, відповідно, сім'ї дітей, де батьки з інвалідністю, де дітки з інвалідністю, вони мали можливість звернутися і отримати допомогу для початку навчального року, канцтовари та рюкзаки для того, щоб повноцінно брати участь у навчальному процесі.
0: Головним партнером акції в Коломиї цьогоріч став благодійний фонд Володимира Білоуса. Фонд профінансував святкову виставу та закупив все необхідне канцелярське наповнення для портфелів.
7: Насправді, ідея цієї акції прийшла спонтанно, десь тижні 4 тому. Ми зрозуміли, що можемо бути тут корисні. Зв'язалися з благодійною організацією «Карітас» і вирішили зробити такий спільний проєкт.
0: У першій половині серпня 360 дітей вже отримали сертифікати на придбання канцтоварів. Загалом цього року допомогу до 1 вересня отримують 555 дітей з різних громад Івано-Франківщини, серед яких 115 – це діти полеглих героїв. У громадах області видача допомоги триватиме до 31 серпня.
8: Вихованці Коломийської школи єдиноборств «Джібротім» повернулися з чемпіонату світу з ММА, який відбувся минулого тижня в Абу-Дабі з двома медалями. 17-річний Всеволод Стефанишин здобув срібло, а 14-річний Михайло Гануляк – бронзу. Чемпіонів тренує тренер національної збірної з ММА, головний тренер та керівник школи «Джібротім» коломиянин Юрій Данищук. Як хлопці виборювали світові нагороди і скільки праці стоїть за цими медалями – слухайте далі.
9: На світовий чемпіонат зі змішаних єдиноборств до Об'єднаних Арабських Еміратів з Коломиї у складі національної збірної їхали п'ятеро вихованців школи «Джібротім». З них два повернулися з нагородами. Це неймовірний результат, каже тренер Юрій Данищук. Адже у цих змаганнях брали участь понад 1200 спортсменів з 55 країн світу.
10: Сіла у фіналі чемпіонату світу!

ми дуже щасливі і горді, що нам випала така можливість відібратися до складу національної збірної та приймати участь на чемпіонаті світу з ММА. Додому ми повернулися з двома завойованими нагородами. Нам вдалося завоювати срібну медаль чемпіонату та бронзову медаль чемпіонату. Срібний призер чемпіонату став Стефанишин Всеволод в віковій категорії U18, вагова категорія до 79 та 4 кілограмів. На своєму шляху він здолав дуже багато сильних та талановитих спортсменів та став срібним призером чемпіонату світу. Також йому вдалося виконати норматив майстер спорту України зі змішаних єдиноборств ММА, що є неймовірним показником для такого рівня, та дуже щасливі, що вдалося

0: 4 kilogram division.
1: 17-річний Всеволод Стефанишин у єдиноборствах уже 6 років. Має чимало нагород. Так, у 2024-му він завоював срібло на чемпіонаті Європи, а у 2025-му став чемпіоном Європи з ММА і привіз до Коломиї золоту медаль. Цьогоріч він закінчив Коломийський ліцей номер 9 і вступив до одного з львівських вишів. А ще став срібним призером чемпіонату світу. І за цим результатом стоїть фантастична праця і наполегливість.
2: Кожного дня іноді по 2 тренування, пробіжки, тренування, дієта спортивна, режим – це кожного дня робота. На шляху до фіналу я приміг представників країн Узбекистану, Фінляндії та Південної Африки. Та в фіналі в дуже близькому поєдинку поступився та посів 2 місце. Подальші мої плани – це ще тренуватися, зараз виступати, переходити в нову вікову категорію. По молоді вже виступати. Планую ще завоювати золото на міжнародній світовій арені, відбиратися, проходити та наступного року вже в новій категорії завойовувати нові вершини.
1: Такі ж амбіції має і 14-річний Михайло Гануляк, який тренується у Джібротім вже понад 5 років. І останні 3 роки його шлях на тренування – окрема історія. Щодня хлопець їздить з Івано-Франківська до Коломиї, аби тренуватися саме у Юрія Данищука.
3: Я доїжджаю з Івано-Франківська в Коломию кожен день на тренування, тому що я розумію, що школа єдиноборств є дуже сильна. І це дуже тяжко. Так, після школи зразу треба бігти швидко, збирати рюкзак та їхати на тренування. Це для мене вже третій чемпіонат світу. В 2024 році я і в 2025 році я вернувся без медалей, але цього року мені вийшло вернутися з бронзовою медаллю. Я дуже задоволений, що вся моя праця дала плоди.
1: Для 14-річного спортсмена 3 роки щоденних поїздок між містами заради тренувань – це теж частина великої спортивної роботи. І результат цієї роботи – бронзова медаль чемпіонату світу. Юрій Данищук тренує хлопців і дівчат уже 8 років. За цей час підготував 5 чемпіонів Європи та 3 чемпіонів світу. Ці перемоги – це результат його любові до спорту, щоденної наполегливої роботи та віри у можливості своїх вихованців.
4: Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухайте хвилю радіо «Сяйво». Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: марка «Федик».
1: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
2: Рішення проводить ліцензія від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
4: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
5: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
6: Комбо 1.
5: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
6: Комбо 2.
5: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
6: Смачний обід
5: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
7: Експрес завжди по дорозі.
3: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Івінцях.

0: KFC. Стріт біт від KFC.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Заробіток чи заробіток? Як правильно? Правильно, заробіток.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: Вітаю! В ефірі прогноз погоди на три доби в студії Уляна Калин. 29 серпня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, гроза, вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12, вдень від 24 до 29 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень від 18 до 23 з позначкою плюс. 30 серпня мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, гроза, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16, вдень від 23 до 28 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень від 18 до 23 з позначкою плюс. 31 серпня мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15, вдень від 25 до 30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура повітря вдень від 20 до 25 з позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Радіо «Сяйво».
4: Коли серце горить, але очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорити, але ніби слова розгуби. Хоч коли дощ, ти приходь, коли

0: і вона реклама.
1: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
2: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
3: Турбуєш шкіру чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
4: А зараз холодні новини від Майамі.
5: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
4: А хочеш чогось особливого?
5: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі. Обирай свій смак молочного коктейля.
6: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину Най-Най.
7: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин Дімар – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю Рехау, консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. Дім Арт, Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину Єва.
8: Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
9: Експрес завжди по дорозі.
10: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
11: На всі товари без акційних цін
10: покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
12: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
1: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня. Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходьте, обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
13: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
14: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво.

0: просто твоя.
1: Слухай своє, слухай рідне. Радіо Сяйво ФМ.

0: Промислова марка «Федик».
1: Хочеш отримати 2000 гривень від Pronto?
2: Тоді бери участь у Pronto Money. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
1: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
2: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Pronto.
3: Акція діє до 31 серпня.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування і вітальний бонус 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернетом від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
8: Збираєтеся за покупками? Тоді нова ціна тижня у Стефайно саме для вас. Балик свинячий охолоджений – лише 209 гривень за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та скористайтеся вигідними пропозиціями. Акція діє з 27 серпня по 2 вересня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
10: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама проведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
11: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: час погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: Вітаю! В ефірі прогноз погоди на три доби в студії Уляна Калин. 29 серпня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, гроза, вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12, вдень від 24 до 29 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень від 18 до 23 з позначкою плюс. 30 серпня мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, гроза, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16, вдень від 23 до 28 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень від 18 до 23 з позначкою плюс. 31 серпня – мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15, вдень – від 25 до 30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура повітря вдень – від 20 до 25 з позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: програма. Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій. Це ж магія!
2: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
3: Збираєтеся за покупками? Тоді нова ціна тижня у Стефайно саме для вас. Балик свинячий охолоджений – лише 209 гривень за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та скористайтеся вигідними пропозиціями. Акція діє з 27 серпня по 2 вересня включно.
4: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067 313 44 04. 067 313 44 04.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 80 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: Вітаю! В ефірі прогноз погоди на три доби в студії Уляна Калин. 29 серпня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, гроза, вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12, вдень від 24 до 29 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень від 18 до 23 з позначкою плюс. 30 серпня мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, гроза, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16, вдень від 23 до 28 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень від 18 до 23 з позначкою плюс. 31 серпня мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15, вдень від 25 до 30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура повітря вдень від 20 до 25 з позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

вона – реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик – у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 21 година.
1: Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Освіта очима дітей. Освітня неконференція відбулася у Коломиї. Традиційно напередодні нового навчального року у громаді збиралися освітяни із загальноосвітніх навчальних закладів, працівники дошкілля, мистецьких та позашкільних закладів освіти. Усі спільно обговорили актуальні питання освітнього середовища громади на 2026-2027 навчальні роки.
2: Створити якісне, а головне – безпечне освітнє середовище. Саме це основне завдання освіти сьогодні, наголошує керівниця Департаменту освіти і культури Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна. У цьому питанні важливо почути самих дітей. Тому саме учні стали учасниками серпневої освітньої конференції, зокрема, були ведучими дійства.
3: Бо наше дитинство триває, і основним завданням є берегти його настільки, наскільки ми можемо.
4: Ми її називаємо не конференцією, проведуть наші діти, бо, власне, ми працюємо заради дітей, дошкільнят, учнів наших закладів загальної і середньої освіти, дітей позашкілля, це і мистецька освіта, і центр позашкільної освіти. Тому ми фокусуємо свою увагу на дітях, бо в нас в пріоритеті дитина. Це є найважливішою складовою. Я хочу привітати всіх учасників сьогоднішньої конференції, наших вчителів, педагогів з початком нового навчального року. Ми розуміємо, що він не буде легкий, як і попередні роки, адже наша держава бореться з ворогом. Але я дякую нашим вчителям за їхню стійкість і відвагу теж, бо в такий складний період навчати дітей є цей стресостійкість має бути в педагогів. Я бажаю всім натхнення, бажаю порозуміння з дітьми, з батьками, бо це є велика складова в роботі, бо освіта сама полягає в чому? В тому, що це командна робота. Не тільки все залежить від вчителя. Це батьки, діти і вчитель.
2: Почути досвід колег, поділитись своїми здобутками та налаштуватись на продуктивний навчальний рік. Такі зустрічі освітян – це насамперед обмін досвідом, вважає очільниця Коломийського ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка Оксана Якубовська.
5: Все, що би ми не робили в освіті, це все завжди буде заради дітей, заради їхньої безпеки в умовах сьогодення, заради того, щоб вони забезпечували нам майбутнє тим, що, незважаючи на війну, на ті умови, в яких ми сьогодні перебуваємо, дитина йде до школи, дитина здобуває освіту. Це означає, що в майбутньому України бути. Ми будемо говорити про кращі практики в освіті. Ми сьогодні будемо згадувати тих, які мають найкращі здобутки. Ми будемо сьогодні згадувати про ті моменти, які дозволяють нашій освіті прославляти Коломийщину не тільки в межах Івано-Франківської області, але й в межах України і далі.
2: Ігор Павлюк – наставник команди операторів безпілотних літальних апаратів «Крила Карпат». На конференції розповідає і про саму команду, і говорить не лише про здобутки, а й потреби. Адже технологічний спорт, каже педагог, потребує сучасної матеріально-технічної бази.
6: Як нам це вдавалося, які успіхи, які недоліки, ну і хочеться показати, що на цьому зупинятися не треба, що все ж таки, щоб розвивати БПЛА спорт, у нас на Коломийщині потрібна допомога фінансова. Моє бачення, що має працювати трикутник освіта, громадська організація «Крила Карпат» і мерія. Тобто кожен має якусь свою функцію виконувати. Освіта, діти, навчальна програма, мерія, чітке фінансування, громадська організація, інструктори, база, ну, в такому плані.
2: Під час заходу учасники вшанували пам'ять усіх військових та цивільних, які загинули внаслідок російської агресії. Зокрема, поклали квіти до пам'ятної дошки загиблого героя, начальника управління освіти Коломийської міської ради Любомира Бордуна.
1: У Коломиї 60 дітей отримали нові шкільні рюкзаки з необхідним канцелярським приладдям до нового навчального року. Вручення відбулося в Коломийському драматичному театрі імені Івана Озаркевича, де для школярів організували святкову виставу. Захід пройшов у межах акції «Шкільний портфелик», яку реалізовує благодійний фонд «Карітас Коломия».
0: Перед початком нового навчального року для 60 дітей організували перегляд театральної вистави та вручили шкільне приладдя. Рюкзаки для дітей забезпечив благодійний фонд «Карітас Коломия» за підтримки підприємців та небайдужих людей. Акція «Шкільний портфелик» проводиться вже більше 15 років, розповідає священник Василь Лучик, заступник директора благодійного фонду «Карітас Коломия».
7: І так як кожного року Карітас Коломия старається підтримати сім'ї дітей наших полеглих захисників, цьогоріч також, відповідно, сім'ї дітей, де батьки з інвалідністю, де дітки з інвалідністю, вони мали можливість звернутися і отримати допомогу для початку навчального року, канцтовари та рюкзаки для того, щоб повноцінно брати участь у навчальному процесі.
0: Головним партнером акції в Коломиї цьогоріч став благодійний фонд Володимира Білоуса. Фонд профінансував святкову виставу та закупив все необхідне канцелярське наповнення для портфелів.
8: Насправді, ідея цієї акції прийшла спонтанно, десь тижні 4 тому. Ми зрозуміли, що можемо бути тут корисні. Зв'язалися з благодійною організацією «Карітас» і вирішили зробити такий спільний проєкт.
0: У першій половині серпня 360 дітей вже отримали сертифікати на придбання канцтоварів. Загалом цього року допомогу до 1 вересня отримують 555 дітей із різних громад Івано-Франківщини, серед яких 115 – це діти полеглих героїв. У громадах області видача допомоги триватиме до 31 серпня.
1: Вихованці Коломийської школи єдиноборств «Джібротім» повернулися з чемпіонату світу з ММА, який відбувся минулого тижня в Абу-Дабі з двома медалями. 17-річний Всеволод Стефанишин здобув срібло, а 14-річний Михайло Гануляк – бронзу. Чемпіонів тренує тренер національної збірної з ММА, головний тренер та керівник школи «Джібротім» коломиянин Юрій Данищук. Як хлопці виборювали світові нагороди і скільки праці стоїть за цими медалями – слухайте далі.
9: На світовий чемпіонат зі змішаних єдиноборств до Об'єднаних Арабських Еміратів з Коломиї у складі національної збірної їхали п'ятеро вихованців школи «Джібротім». З них два повернулися з нагородами. Це неймовірний результат, каже тренер Юрій Данищук. Адже у цих змаганнях брали участь понад 1200 спортсменів з 55 країн світу.
10: Сіла у фіналі чемпіонату світу!

0: ми дуже щасливі і горді, що нам випала така можливість відібратися до складу національної збірної та приймати участь на чемпіонаті світу з ММА. Додому ми повернулися з двома завойованими нагородами. Нам вдалося завоювати срібну медаль чемпіонату та бронзову медаль чемпіонату. Срібний призер чемпіонату став Стефанишин Всеволод в віковій категорії U18, вагова категорія до 79 та 4 кілограмів. На своєму шляху він здолав дуже багато сильних та талановитих спортсменів та став срібним призером чемпіонату світу. Також йому вдалося виконати норматив майстер спорту України зі змішаних єдиноборств ММА, що є неймовірним показником для такого рівня, та дуже щасливі, що вдалося таке досягнення йому виконати в віці 17 років. Також бронзовим призером чемпіонату світу став Гануляк Михайло у віковій категорії U14 до ваговій категорії до 57 кг. Також Міша на своєму шляху здолав неймовірну кількість крутих та сильних спортсменів. І ми дуже щасливі за нього. Це для нього вже був третій чемпіонат світу. І перша завойована нагорода на ньому. Знаю, скільки праці та бажань, емоцій та сил приклали хлопці для таких нагород. Тож ми дуже ними пишаємося.
1: Silver medalist for the super welterweight 79.4 kg division.
2: 17-річний Всеволод Стефанишин у єдиноборствах уже 6 років. Має чимало нагород. Так, у 2024-му він завоював срібло на чемпіонаті Європи, а у 2025-му став чемпіоном Європи з ММА і привіз до Коломиї золоту медаль. Цьогоріч він закінчив Коломийський ліцей номер 9 і вступив до одного з львівських вишів. А ще став срібним призером чемпіонату світу. І за цим результатом стоїть фантастична праця і наполегливість.
3: Кожного дня іноді по два тренування, пробіжки, тренування, дієта спортивна, режим – це кожного дня робота. На шляху до фіналу я приміг представників країн Узбекистану, Фінляндії та Південної Африки. Та в фіналі в дуже близькому поєдинку поступився та посів друге місце. Подальші мої плани – це ще тренуватися, зараз виступати, переходити в нову вікову категорію. По молоді вже виступати. Планую ще завоювати золото на міжнародній світовій арені, відбиратися, проходити та наступного року вже в новій категорії завойовувати нові вершини.
2: Такі ж амбіції має і 14-річний Михайло Гануляк, який тренується у Джібралті.

0: з медалей, але цього року мені вийшло вернутися з бронзовою медаллю. Я дуже задоволений, що вся моя праця дала плоди.
1: Для 14-річного спортсмена 3 роки щоденних поїздок між містами заради тренувань – це теж частина великої спортивної роботи. І результат цієї роботи – бронзова медаль чемпіонату світу. Юрій Данищук тренує хлопців і дівчат уже 8 років. За цей час підготував 5 чемпіонів Європи та 3 чемпіонів світу. Ці перемоги – це результат його любові до спорту, щоденної наполегливої роботи та віри у можливості своїх вихованців.
2: Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Хвилю радіо «Сяйво». Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: Вітаю! В ефірі прогноз погоди на три доби в студії Уляна Калин. 29 серпня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, гроза, вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12, вдень від 24 до 29 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень від 18 до 23 з позначкою плюс. 30 серпня мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, гроза, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16, вдень від 23 до 28 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень від 18 до 23 з позначкою плюс. 31 серпня – мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15, вдень – від 25 до 30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура повітря вдень – від 20 до 25 з позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: Топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка Топ-10» із головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про музику, яка допомагає відпускати минуле, згадаємо музиканта, якого втратила українська рок-сцена, заглянемо в новий реліз «Nocturnal Mortum», відправимо сет світ до Лондона і перевіримо, з чим Клавдія Петрівна повернулася до київської публіки. «Важка ділянка Топ-10». Починаємо з історії про стосунки, які краще залишити там, де вони вже закінчилися. Гросу презентувала нову пісню «Дурна любов». Каже, ця робота кілька років чекала свого часу, а тепер стала для неї історією не стільки про біль, скільки про момент, коли після нього нарешті можна рухатися далі. Навіть музично Гросу навмисно не захотіла робити цю роботу надто похмурою.
3: Не дуже хотілося, щоб це було масло масляне, щоб і пісня сумна, і музика була сумна, і повільна. Хотілося якось дати позитиву в тому плані, що хай ця дурна любов і була, все одно я залишилася сильною, все одно мені Бог дав сил рухатися далі, знайти своє життя, своє кохання.
2: Є в цієї роботи й окрема технічна історія. Кліп зняли ще на першу демо-версію, а потім вокал довелося переписувати і уже новий запис підганяти під готове відео та ліпсинг. Тобто спочатку зняли історію, а вже потім остаточно домовилися, як вона має звучати. І ще одна думка від Гросу. Вже про тих, хто впізнає в цій історії себе.
3: Я дуже хочу, щоб всі, хто відчували колись подібні стосунки, щоб ця пісня їм допомогла в житті і щоб вони також зі мною разом відпустили.
2: Сьогоднішній вибух про дурну любов, яка все-таки має одну розумну властивість. Вона закінчується.

0: Це була Гросо з новою роботою про старі стосунки «Дурна любов». Тут краще не розбиратися, хто був винен. Краще просто вийти з цієї історії. Українська рок-сцена зазнала ще однієї важкої та непоповнюваної втрати. Захищаючи Україну від російських окупантів, на фронті загинув музикант, барабанник відомого київського гурту «Руки в брюки» Анатолій Ткач. До лав Збройних сил України він долучився у 2024 році і служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Анатолій багато років був частиною «Руки в брюки», гурту, який ще з 2007-го розгойдував українську рокабілі та ритм-блюз-сцену. Грав на фестивалях і фактично став одним із її найпомітніших представників. Про болючу звістку повідомили сестра захисника та лідер гурту Олександр Ремес. І тут краще просто залишити слова Олександра. Ще немає розуміння, що я тебе більше не побачу і ніде не зустріну. І не отримую відповідь на повідомлення. Покойся з миром, мій принциповий, відповідальний товаришу. Світла пам'ять Анатолію Ткачу. Дякуємо за музику і за захист України. Руслан Горовий і гурт «Медовий полин» тим часом випустили спільну пісню «Діти». Це панк-рокова робота про дуже непанкову річ – право дитини залишатися дитиною. Без гонитви за швидким успіхом, грошима й дорослими правилами, в які малечу часто намагаються затягнути раніше часу. Сам Горовий пояснює ідею максимально просто.
1: Оскільки це панк, про панк дуже важко розповідати, але це наше бачення, яким має бути дитинство, а яким воно ніколи не має бути.
0: І тут справді краще не переказувати панк довше, ніж він сам себе пояснює. Сетсвіт вперше їде сольним концертом до Лондона. Виступить у Brixton Jam – клубі, де українська музика останнім часом почувається цілком упевнено. Для самого Сетсвіт це буде перше окреме шоу перед британською аудиторією. Хоча знайомитися з нею з нуля йому точно не доведеться. Його музика давно розійшлася далеко за межі України. А додаткову міжнародну впізнаваність отримала після того, як треки Сетсвіт почали звучати у відео про Україну та війну. Дістався він і до світу «Сталкер 2». Тепер наступна точка на карті – Лондон. А щоб не відправляти Сетсвіт туди самого, додамо Голубенко і дотики.

До Лондона Сет-Світ уже цілком доріс. Тепер справа за Лондоном. Nocturnal Mortum готують новий реліз. І для численних українських шанувальників гурту це вже сама по собі новина. Міні-альбом «Біль» Hurt стане передмовою до майбутнього повноформатника. Але найцікавіше тут заховане в його середині. Пісню за 8 днів до весни музиканти написали одразу після розстрілів протестувальників на Майдані в лютому 2014-го. Через особливий настрій вона не потрапила до тодішніх робіт гурту і понад 12 років залишалася невиданою. Тепер ця присвята людській хоробрості нарешті побачить світ. «Біль» взагалі зводить разом різні періоди ноктюрналів. Поруч із новим матеріалом будуть оновлені студійні версії світогляду та забутих часів перемог, а також концертна Україна. Загалом 6 композицій і понад 40 хвилин музики. Для EP розмахнулися цілком по-дорослому. І це лише пролог. Далі буде великий альбом. «Біль» уже на підході. Клавдія Петрівна повернулася з великим сольником до Києва після приблизно дворічної паузи. Минулого разу всі обговорювали головне питання українського шоу-бізнесу. Хто ж ховається під капелюхом? Тепер інтриги змінилися. Обличчя ми вже знаємо. Тепер цікаво, що нового в музиці. А нового назбиралося. На київському концерті Клавдія вперше наживо представила пісню «Химери», яку до самого виступу тримала в секреті. Додала свіжіші «Академістечко» та «Слей». Покликала на сцену свого давнього друга Ості і привезла перший вініл «Єдидах», над яким команда працювала понад рік. За 2 роки Клавдія Петрівна встигла пройти шлях від «Покажіть уже хто це» до власного вінілу. Залишаємо її в ефірі разом із Пробас енд Харді «Струм».

0: дворічну київську паузу можна офіційно вважати закритою. А попереду, що об'єднало ТНМК із десантниками? Пісня, що почалася під час повітряної тривоги, і Павло зібрав там, де ви його точно не чекали. Продовжимо за мить.
1: Важка

Ми знову в ефірі. Це важка ділянка Топ-10. Мене звати Андрій Чиж. Починаємо з Павла Зіброва. І місця, де зустріти його було б складно навіть у дуже сміливому прогнозі. Зібров з'явиться у світі «Сталкер 2». Причому не просто як виконавець однієї з пісень. Його голосом заговорить арена – локація, де сталкери змагаються в боях, а сам Павло ще й коментуватиме ці поєдинки. Музичне поповнення зони взагалі буде серйозним. Понад 300 нових українських композицій. Плюс шкільний вальс і бої під коментар Павла Зіброва. Небезпечно, звісно, але з культурною програмою повний порядок. Та НМК повернулися з американського туру не лише з концертними враженнями. Під час виступів гурт зібрав майже 70 тисяч доларів на потреби Сил оборони України. Гроші збирали на благодійних аукціонах і продажі мерчу, а потім розподілили між кількома фондами та військовими підрозділами. Самі музиканти сформулювали головну мету концертів дуже просто – допомога Збройним силам. Хороше нагадування, навіщо українські музиканти сьогодні їздять світом. Та НМК далеко не відпускаємо. Біда за бідою.

І буквально після повернення з Північної Америки Фагот і Фозі зайшли в студію FDR уже заради іншої військово-музичної історії. Разом із музикантами Мотороли вони перезаписали бойову пісню 8-го корпусу ДШВ «В бою за волю». Першу версію створив офіцер командування корпусу, а професійне звучання їй уже дала музична команда. Фозі переписав куплети, Фагот записав вокал, Сергій Присяжний – гітари й аранжування, Ярослав Вільчик – ударні та звук. У результаті бойова пісня десантників стала панк-роком. І жанр тут підібрали безпомилково. Олександр Пономарьов презентував нову роботу «Ти з України». І цього разу в авторстві можна було залишити трохи місця для слухачів. Усе почалося з 4 рядків, які Пономарьов написав серед ночі під час повітряної тривоги. Не як майбутній трек. Просто хотів підтримати людей і виклав текст у Фейсбук. Через рік соцмережа нагадала про той допис. Знову під час тривоги. Пономарьов дописав вірш, а підписники вже винесли свій вердикт. Із цього має бути пісня. Він дослухався. Так 4 нічні рядки доросли до повноцінного релізу. «Ти з України». Рідкісний випадок, коли алгоритми соцмереж нагадали щось справді вчасно. Джамала дала друге життя альбому «Рух мій». Тепер це окреме концертне шоу, з яким співачка вирушила в тур Україною. Матеріал плівки отримав нові аранжування та сценічне звучання, а поруч із ним у програмі залишилися 1944, «Крила» та інші відомі роботи Джамали. Загалом програма дістанеться понад 10 українських міст. «Рух мій» 2 роки жив у форматі альбому. Тепер засидівся і вирушив у тур. Літо добігає кінця, але 3 хвилини ми в нього ще заберемо. Джамала і Кейп Код. Літо.

0: На цій пісні наше ефірне літо можна офіційно вважати закритим. Наступного разу зустрінемося вже восени. Подивимося, з якими новинами вона прийде. З вами був Андрій Чиж. Слухайте своє, знаходьте нове і почуваймося. Бувайте!
1: Сонячна хвиля.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: Вітаю! В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Уляна Калин. 29 серпня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, гроза, вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12, вдень від 24 до 29 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень від 18 до 23 з позначкою плюс. 30 серпня мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, гроза, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16, вдень від 23 до 28 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень від 18 до 23 з позначкого плюс. 31 серпня мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15, вдень від 25 до 30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура повітря вдень від 20 до 25 з позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: Вітаю! В ефірі прогноз погоди на три доби в студії Уляна Калин. 29 серпня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, гроза, вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12, вдень від 24 до 29 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень від 18 до 23 з позначкою плюс. 30 серпня мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, гроза, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16, вдень від 23 до 28 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень від 18 до 23 з позначкою плюс. 31 серпня – мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15, вдень – від 25 до 30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура повітря вдень – від 20 до 25 з позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Північ. Нова доба.
1: Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Освіта очима дітей. Освітня неконференція відбулася у Коломиї. Традиційно напередодні нового навчального року у громаді збиралися освітяни із загальноосвітніх навчальних закладів, працівники дошкілля, мистецьких та позашкільних закладів освіти. Усі спільно обговорили актуальні питання освітнього середовища громади на 2026-2027 навчальні роки.
2: Створити якісне, а головне – безпечне освітнє середовище. Саме це основне завдання освіти сьогодні, наголошує керівниця Департаменту освіти і культури Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна. У цьому питанні важливо почути самих дітей. Тому саме учні стали учасниками серпневої освітньої конференції, зокрема, були ведучими дійства.
3: Бо наше дитинство триває, і основним завданням є берегти його настільки, наскільки ми можемо.
4: Ми її називаємо не конференцією, проведуть наші діти, бо, власне, ми працюємо заради дітей, дошкільнят, учнів наших закладів загальної середньої освіти, дітей позашкілля, це і мистецька освіта, і центр позашкільної освіти. Тому ми фокусуємо свою увагу на дітях, бо в нас в пріоритеті дитина. Це є найважливішою складовою. Я хочу привітати всіх учасників сьогоднішньої конференції, наших вчителів, педагогів з початком нового навчального року. Ми розуміємо, що він не буде легкий, як і попередні роки, адже наша держава бореться з ворогом. Але я дякую нашим вчителям за їхню стійкість і відвагу теж, бо в такий складний період навчати дітей є цей стресостійкість має бути в педагогів. Я бажаю всім натхнення, бажаю порозуміння з дітьми, з батьками, бо це є велика складова в роботі, бо освіта сама полягає в чому? В тому, що це командна робота. Не тільки все залежить від вчителя. Це батьки, діти і вчитель.
2: Почути досвід колег, поділитись своїми здобутками та налаштуватись на продуктивний навчальний рік. Такі зустрічі освітян – це насамперед обмін досвідом, вважає очільниця Коломийського ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка Оксана Якубовська.
5: Все, що би ми не робили в освіті, це все завжди буде заради дітей, заради їхньої безпеки в умовах сьогодення, заради того, щоб вони забезпечували нам майбутнє тим, що, незважаючи на війну, на ті умови, в яких ми сьогодні перебуваємо, дитина йде до школи, дитина здобуває освіту. Це означає, що в майбутньому України бути. Ми будемо говорити про кращі практики в освіті. Ми сьогодні будемо згадувати тих, які мають найкращі здобутки. Ми будемо сьогодні згадувати про ті моменти, які дозволяють нашій освіті прославляти Коломийщину не тільки в межах Івано-Франківської області, але й в межах України і далі.
2: Ігор Павлюк – наставник команди операторів безпілотних літальних апаратів «Крила Карпат». На конференції розповідає і про саму команду, і говорить не лише про здобутки, а й потреби. Адже технологічний спорт, каже педагог, потребує сучасної матеріально-технічної бази.
6: Як нам це вдавалося, які успіхи, які недоліки, ну і хочеться показати, що на цьому зупинятися не треба, що все ж таки, щоб розвивати БПЛА спорт, у нас на Коломийщині потрібна допомога фінансова. Моє бачення, що має працювати трикутник освіта, громадська організація «Крила Карпат» і мерія. Тобто кожен має якусь свою функцію виконувати. Освіта, діти, навчальна програма, мерія, чітке фінансування, громадська організація, інструктори, база, ну, в такому плані.
2: Під час заходу учасники вшанували пам'ять усіх військових та цивільних, які загинули внаслідок російської агресії. Зокрема, поклали квіти до пам'ятної дошки загиблого героя, начальника управління освіти Коломийської міської ради Любомира Бордуна.
1: У Коломиї 60 дітей отримали нові шкільні рюкзаки з необхідним канцелярським приладдям до нового навчального року. Вручення відбулося в Коломийському драматичному театрі імені Івана Озаркевича, де для школярів організували святкову виставу. Захід пройшов у межах акції «Шкільний портфелик», яку реалізовує благодійний фонд «Карітас Коломия».
7: Перед початком нового навчального року для 60 дітей організували перегляд театральної вистави та вручили шкільне приладдя. Рюкзаки для дітей забезпечив благодійний фонд «Карітас Коломия» за підтримки підприємців та небайдужих людей. Акція «Шкільний портфелик» проводиться вже більше 15 років, розповідає священник Василь Лучик, заступник директора благодійного фонду «Карітас Коломия».
8: І так як кожного року Карітас Коломия старається підтримати сім'ї дітей наших полеглих захисників, цьогоріч також, відповідно, сім'ї дітей, де батьки з інвалідністю, де дітки з інвалідністю, вони мали можливість звернутися і отримати допомогу для початку навчального року, канцтовари та рюкзаки для того, щоб повноцінно брати участь у навчальному процесі.
7: Головним партнером акції в Коломиї цьогоріч став благодійний фонд Володимира Білоуса. Фонд профінансував святкову виставу та закупив все необхідне канцелярське наповнення для портфелів.
9: Насправді, ідея цієї акції прийшла спонтанно, десь тижні 4 тому. Ми зрозуміли, що можемо бути тут корисні. Зв'язалися з благодійною організацією «Карітас» і вирішили зробити такий спільний проєкт.
7: У першій половині серпня 360 дітей вже отримали сертифікати на придбання канцтоварів. Загалом цього року допомогу до 1 вересня отримують 555 дітей з різних громад Івано-Франківщини, серед яких 115 – це діти полеглих героїв. У громадах області видача допомоги триватиме до 31 серпня.
1: Вихованці Коломийської школи єдиноборств «Джібротім» повернулися з чемпіонату світу з ММА, який відбувся минулого тижня в Абу-Дабі з двома медалями. 17-річний Всеволод Стефанишин здобув срібло, а 14-річний Михайло Гануляк – бронзу. Чемпіонів тренує тренер національної збірної з ММА, головний тренер та керівник школи «Джібротім» коломиянин Юрій Данищук. Як хлопці виборювали світові нагороди і скільки праці стоїть за цими медалями – слухайте далі.
10: На світовий чемпіонат зі змішаних єдиноборств до Об'єднаних Арабських Еміратів з Коломиї у складі національної збірної їхали п'ятеро вихованців школи «Джібротім». З них два повернулися з нагородами. Це неймовірний результат, каже тренер Юрій Данищук. Адже у цих змаганнях брали участь понад 1200 спортсменів з 55 країн світу.
11: Села у фіналі чемпіонату світу!

0: Ми дуже щасливі і горді, що нам випала така можливість відібратися до складу національної збірної та приймати участь на чемпіонаті світу з ММА. Додому ми повернулися з двома завойованими нагородами. Нам вдалося завоювати срібну медаль чемпіонату та бронзову медаль чемпіонату. Срібний призер чемпіонату став Стефанишин Всеволод в віковій категорії U18, вагова категорія до 79 та 4 кілограмів. На своєму шляху він здолав дуже багато сильних та талановитих спортсменів та став срібним призером чемпіонату світу. Також йому вдалося виконати норматив майстер спорту України зі змішаних єдиноборств ММА, що є неймовірним показником для такого рівня, та дуже щасливі, що вдалося таке досягнення йому виконати в віці 17 років. Також бронзовим призером чемпіонату світу став Гануляк Михайло у віковій категорії U14 до ваговій категорії до 57 кг. Також Міша на своєму шляху здолав неймовірну кількість крутих та сильних спортсменів. І ми дуже щасливі за нього. Це для нього вже був третій чемпіонат світу. І перша завойована нагорода на ньому. Знаю, скільки праці та бажань, емоцій та сил приклали хлопці для таких нагород. Тож ми дуже ними пишаємося.
1: Silver medalist for the super welterweight 79.4 kg division.
2: 17-річний Всеволод Стефанишин у єдиноборствах уже 6 років. Має чимало нагород. Так, у 2024-му він завоював срібло на чемпіонаті Європи, а у 2025-му став чемпіоном Європи з ММА і привіз до Коломиї золоту медаль. Цьогоріч він закінчив Коломийський ліцей номер 9 і вступив до одного з львівських вишів. А ще став срібним призером чемпіонату світу. І за цим результатом стоїть фантастична праця і наполегливість.
3: Кожного дня іноді по два тренування, пробіжки, тренування, дієта спортивна, режим – це кожного дня робота. На шляху до фіналу я приміг представників країн Узбекистану, Фінляндії та Південної Африки. Та в фіналі в дуже близькому поєдинку поступився та посів друге місце. Подальші мої плани – це ще тренуватися, зараз виступати, переходити в нову вікову категорію. По молоді вже виступати. Планую ще завоювати золото на міжнародній світовій арені, відбиратися, проходити та наступного року вже в новій категорії завойовувати нові вершини.
2: Такі ж амбіції має і 14-річний Михайло Гануляк, який тренується у Джібротім вже понад 5 років. І останні 3 роки його шлях на тренування – окрема історія. Щодня хлопець їздить з Івано-Франківська до Коломиї, аби тренуватися саме у Юрія Данищука.
4: Я доїжджаю з Івано-Франківська в Коломию кожен день на тренування, тому що я розумію, що школа єдиноборств є дуже сильною. І це дуже тяжко. Так, після школи зразу треба бігти швидко, збирати рюкзак та їхати на тренування. Це для мене вже третій чемпіонат світу. В 2024 році я і 2025 році я вернувся без медалей, але цього року мені вийшло вернутися з бронзовою медаллю. Я дуже задоволений, що вся моя праця дала плоди.
2: Для 14-річного спортсмена 3 роки щоденних поїздок між містами заради тренувань – це теж частина великої спортивної роботи. І результат цієї роботи – бронзова медаль чемпіонату світу. Юрій Данищук тренує хлопців і дівчат уже 8 років. За цей час підготував 5 чемпіонів Європи та 3 чемпіонів світу. Ці перемоги – це результат його любові до спорту, щоденної наполегливої роботи та віри у можливості своїх вихованців.
5: Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо «Сяйво». Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Радіо Сяйво, Коломия, Городенка, Снятин 106,8, Косів 102,8, Тлумач 107, Бурштин 89,6 FM.

Радіо Сяйво, Коломия, Городенка, Снятин 106,8, Косів 102,8, Тлумач 107, Бурштин 89,6 FM.

плачу. Мамо, я завжди твій образ бачу. В час, коли приходить в душу осінь, серце молитов твоїх так просить. В світі не знайти сильніш бальзама, ніж твої слова